0: Nick Longo van Roger Whittaker, New World in the Morning. Nicholas Lowe, ek klop aan jou hart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Sally vir my luister, as ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister,

0: A rager wat die eel afsluit, mate, a victim of love. Any grant, I don't want to dance in brotherhood of man, mate, my sweet Rosalie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Donna Summer, I don't want to get hurt. Marno van der Merwe uit my life and my word, give me back my love. My ears.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Glenn Rosie en Bernice Armstrong met The Price. Manfred Mann's Pretty Flamingo. Nou op die speellijst ek vir jou Dozy met Droomvanger. Cordelia se D.U. en aanmaak ek jy draai in die 80s met Lionel Richie se All Night Long. Nadine met Tiki Draai.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

winkels uit die hand van boer. Soms verdwaal ons, waar is jy? Voel ons soms alleen. Die ochtend stond goud in sy mond,

Klondag Rogers met 'n Jack in the Box wat hierdie uur afsluit. Het ook geluister na Robbie Wessels met die danklied en Oh Wonder se Ultra Life. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ek hier saamkuier op hierdie vroeë donderdagmôre met the Brian Ferry en Roxy Music, More Than This. Elvis Blue, Vara Noord en die Pet Shop Boys, Sia Vida.

0: Mr. Echo van Gwyneth Ashley Robin. Die Pet Shop Boys net voordat met Sia Vidae. Jy is aangeskakel op die Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hoog gebring, deur die boom gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Badfinger, come and get it. Net in jou stasie met die hart van goud. Nou op die spele is dat ek vir jou Gerard Supra sokkie saam met my. Audrey Landis, Angelo en Deltona met Heartbreak Fix.

0: Helene Bester, jy hou my hoog en Daltona met Heartbreak Fix. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer vir die saamluister. Wie uitnooi om die skrif te open of net saam te luister na Johannes hoofstuk 5. Ons lees van vers 1 tot 17. Johannes hoofstuk 5 vers 1 tot 17. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Betseda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar baie gestremdes gelê het, blindes, skrepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord, "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water beweging kom nie, en terwyl ek aan sukkel, gaan niemand anders voor my in." Jesus sê toe vir hom, "Staan op, tel op jou goed en loop." Onmiddellik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, "Dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie." Maar hy antwoord hulle, "Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop." Hulle vra hom toe, "Wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop?" Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, "Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. "My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook." Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou, Jesus is nie slegs die verlede en die hede nie, maar ook ons leidsman en toekomsvriend. Hy is die altyd werkende en vertroostende Here. Kom ons sluit die oë. Heilige Meester en Skepper, ons werk en beweeg met 'n positiewe en dinamiese geloof, met die sekere wete dat U ons gids sal wees vir die toekoms en vorentoe. Ons loof en dank U naam. Amen.

Bikkie krag vir die nuwe dag wat voorlê. Amen. Met come now is the time. 8 minute oor 5 en jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis goeiemôre en baie welkom van my af Lieper Zeski. Hier my geselskapbou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer in diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe uit, sy uit so 10 minute oor 6 uit vir oggend. Terug na die musiek nou, Nadine volgende met Ek Hol Weer Asem. Awesome.

0: Op een wakker oogout van de Beach Boys met I Get Around. Daar was ook muziek van Janke met No Hesitation, Peter Smith met Die Man op die Maan en Kylie Minogue's All the Lovers.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke zaterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 4.
2: Zij is mijn 100 mijl ter in.
1: Nummer 3.
3: Nummer 3. Jij is die antwoord tekst die vraag.
1: Nummer 2. Nummer 2. Nummer 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die verre noorde, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 20 tot 31, Johannesburg, 19 tot 29, en Vereniging, 17 tot 29. En in Mpumalanga,

weer wat later gedeelde bewolk en warm tot baie warm sal word, met enkele buie en donderbuie in die middag oor die Hoëveld. Mbombela 18 tot 31, Ermelo 14 tot 29, Imalahleni 16 tot 29, Standerton 15 tot 28 en Skukuza 17 tot 37. In die Limpopo provinsie, mooi weer wat later gedeelte bewolk en warm tot baie warm sal word, maar uiters warm in die Laagveld, Limpopo riviervallei en die westelike Bosveld. Polokwane 17 tot 31, Palaworwa 17 tot 35, Zanin styg van 15 tot 32, Messina 20 tot 37 saam met Lepalale en Mokopane 19 tot 33. In die Noordwes provinsie, mooi weer en warm tot baie warm, en het sal later gedeelte bewolk word met enkele buie en donderbuie gedurende die middag in die ooste. Klaarsdorp 14 tot 31, Potchefstroom 13 tot 31, Mahikeng 15 tot 31, Rustenburg 17 tot 33 en Vryburg op van 14 tot 32 grade. In die Vrystaat, mooi weer en warm tot baie warm, en het sal later gedeelde bewolk word met enkele buie en donderbuie in die verre oostelike dele. Bloemfontein 12 tot 30, Welkom 14 tot 30 en Bethlehem 13 tot 28. In die Noord-Kaap, mooi weer tot gedeelte bewolk, winderig en warm tot baie warm. Upington 17 tot 33, Kimberley 14 tot 32, Daar 15 tot 31, Alexanderbaai 11 tot 23, Springbok 12 tot 30, Calvinia 6 tot 29 en Sutherland 4 tot 25. In die Weskaap, bewolk en koel in die weste, andersins gedeelte bewolk en warm. Kaapstad 13 tot 21, Vredendal 11 tot 29 saam met Riversdal, George 12 tot 24, Woester 7 tot 28, in Beaufort Wes 12 tot 31 en Oudtshoorn 10 tot 33. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle, andersins mooi weer tot gedeelte bewolk en warm tot baie warm, maar koel langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle in die suidweste, andersins mooi weer tot gedeelte bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Obaga 14 tot 21, Makanda 13 tot 26, Nkoba 14 tot 32, Robertsbukwestad 15 tot 33, Nkugompustad 17 tot 22, Paltsenjohns 17 tot 24, Mtata 14 tot 34, Kamani 13 tot 32 en Kanse 15 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar uiters warm in die noordooste, met enkele buie en donderbuie, behalwe langs die suidelike en noordelike kusgebiede. Durban 22 tot 30, Richards Bay 22 tot 39, Pietermaritzburg 17 tot 34 en Ladysmith styg van 18 tot 34 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Steve Hofmeyer saam met Rihanna Nel met Skree.

Nog 'n gunsteling vir jou hier by die hart van goud, Bernie M met Bahama Mama. Ook vir jou country klanke gehad van Cole Swindle met She Had Me at Heads Carolina, en ook Steve Wolfmeyer saam met Rihanna Nell met Skree. Onthou, daar sal gaan tot 6:00 vanoggend of my 'n verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Joe Black met haar naam is Afrikaans.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium byt mee af met Five Hills, The Way You Love Me. Daar was ook plaaslike klanke van Skemer met Rigting, Blue Suede, so Hooked on a Feeling, en ook Joe Black met Haar Naam is Afrikaans. Net na die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan WeBuyWheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by WeBuyWheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Maak jou tuin en buitenarea gereed vir die warmer dag. Kry die groen 18 kg 20 liter kruiwa. Dit was R499 en is nou net R399. Kry die 4 sitplek plastiek tuin piknikbank. Dit was R4499 en is nou net R2999. Werk buite, ontspan buite, geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou, skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stadium nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Paul Mashatile sê die oorgang na 'n volhoubare ekonomie moet allemaal insluit. Verdere brandstofprysstygings word in November verwag en 'n dokumentêr oor draadkarre in die Karoo is vir 'n Emmy benoem. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die dringendste nasionale taak is om sterker groei te bewerkstellig en werk te skep om armoede en ongelykheid aansienlik te verminder. Hy was gister die hoofspreker tydens Wedusa se 8ste nasionale kongres in Camden Park, Gauteng. Die ekonomie het in die tweede kwartaal van jaar met 0,2% gekrimp, terwyl die amptelike werkloosheidkoers op 33,6% staan. Mashatile sê die behoud van werksgeleenthede moet meer doelbewus deel wees van nywerheidsbeleid. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeëre skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1,80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale pryse sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne bevestig word. Die Amerikaanse Kamer vir Koophandel in Oekraïne sê Rusland teiken Amerikaanse sakeondernemings in Kiev met geen reaksie van die Withuis nie. Russiese missiele en hommeltuie het instellings beskadig van sommige van Amerika's bekendste handelsmerke, insluitend Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's en Oreo. Die Kamerse president, Andy Hunter, sê hy vind het moeilik om die relatiewe stilswye van president Donald Trump oor die kwestie te verstaan, veral nadat sy regering so sterk na vore gekom het, as voorstanders van Amerikaanse sakebelange. 'N ambtenaar van die Withuis sê die regering bly daartoe verbind om te help om 'n einde aan die oorlog te bring. En ten slotte, 'n dokumentêre program oor kinders wat in Philipstown in die Noord-Kaap met handgemaakte draadkarre resies jaag, is vir 'n Emmy benoem. Die Philipstown Wirecar Grand Prix volg kinders wat motors uit afvalmateriaal bou en daarmee oor 'n afstand van 3 km resies jaag. Die rolprent is een van 4 benoemings in die kategorie vir sportsdokumentêre programme en ding mee teen produksies uit Brasilië, Spanje en Brittanje. Die Suid-Afrikaanse program is gemaak om die dorp te bevorder en steen te werf vir programme wat die dorp se jong mense bevoordeel. Die seremonie vind plaas op die 23 November in New York.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel na 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Net nog een van jou gunstelinge by

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Men at Work, so Who Can It Be Now? 7 minuut oor 6 en is weer eens goeiemôre en baie welkom vir my op Lieper Zeski. Amper tyd vir volgens 'n verjaarsdagprogram, my eerste klanke van Jan Raap en Anriet met juist die antwoord.

Die stemme van Jan Raap en Anriet met juist die antwoord. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, met so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Baie geluk Daniel Norman met jou geboortedag herdenking. Mag jy volgende lewensjaar met liefde, vrede, voorspoed en baie blydskap besaai wees. Mag jy baie bederf word deur al jou liefdes vandag en ek kom van al jou kampaters by Jacaranda KSA. En goeiemôre, baie baie geluk met jou verjaarsdag Sol Botha. Geniet elke oomblik en ek kom met liefde van Adri, Emery, Andries en Dianey. En dan 'n laaste boodskap vir oggend, my liefste man Gavin, baie baie geluk met jou 66ste verjaarsdag. Mag die engele jou elke dag styf vashou. Dankie vir die rots wat jy in ons lewe is en jy is een uit 'n miljoen. Ek kom uit al ons liefde van Juanita, Stella en jou dogtertjie Sweetie Pie. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by die Bosveld Stereo, baie baie geluk. Hoop dit is 'n pragtige en geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid in guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Westlife met World of Our Own.

0: Always live met World of Our Own. Dit is nou 5:15 by Bosveld Stadium en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Een mooi set van Daughtry met The World We Knew.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het die volgende inligting ontvang.
2: Voor in Bosveld, daar staan 'n trok stil op die N1 Suid, net voor die N4 afrit. Hy staan die linkerkantse baan en hy staan redelik sleg, so daar gaan nou 'n bietjie 'n groot opeenhoping daar.
0: So baie dankie vir die inligting. Dan ook die volgende van Ben af ontvang.
3: Môre Bosveld, is Ben hierso. Rigting Kreeusdorp, Pretoria op die R28. Die karre staan baie ver opgebek na die Hendrik Potgieter robot. Net een baan is oop, twee is toe vir bewerk hulle besig in padwerke wat vir ewig seker nog gaan aanhou. Ja, sê maar net vir die motoriste veilig wees.
0: So baie dankie aan Ben vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Stils in 'n voertuig op die N1 Suid by die aansluiting tot Rigel Lawn. En dan ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Noord na die Goue Hoofweg. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Bekende klanke van Nina met 99 Red Balloons, asook Christian Baartman se Dis Jy. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir jou die jongste in die nuushooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magali Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke. Die konstitusionele hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor kandidaatlyste. 'N Politieke ontleder sê Jacob Zuma se verhoor kan dalk verder vertraag word. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms is uitgereik vir Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aangebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd-Ryland in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan.

0: Gauteng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Mossel Stereo weer.
2: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk en warm, maar baie warm in die verre noorde, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 20 tot 31, Johannesburg, 19 tot 29, en Vereniging, 17 tot 29. In Mpumalanga, mooi weer, wat later gedeeltelike bewolk en warm tot baie warm sal word, met enkele donderbuie gedurende die middag oor die Hoëveld. In Bombela, 18 tot 31, Ermelo, 14 tot 29, Imalahleni, 16 tot 29, Standerton, 15 tot 28, en Skukuza, 17 tot 37. In die Limpopo-provinsie, mooi weer, wat later gedeeltelike bewolk en warm tot baie warm sal word, maar uiters warm oor die Laagveld, Limpopo-vallei en die Westelike Bosveld. Enkele donderbuie word gedurende die middag in die suidwestelike helfte verwag. Polokwane, 17 tot 31, Palaworwa, 17 tot 35, Inzinin, 15 tot 32, Messina, 20 tot 37, saam met Lebalale, en Mokopane styg van 19 tot 33 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm tot baie warm, en het sal later gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie in die middag in die ooste. Klersdorp, 14 tot 31, Potchefstroom, 13 tot 31, Mahikeng, 15 tot 31, Rustenburg, 17 tot 33, en Vryburg, 14 tot 32. In die Vrystaat, mooi weer en warm tot baie warm, en het sal later gedeeltelik bewolk word met enkele buie en donderbuie in die oostelike dele. Bloemfontein, 12 tot 30, Welkom, 14 tot 30, en Bethlehem, 13 tot 28 grade. In die Noord-Kaap, mooi weer tot gedeeltelike bewolk, windrig en warm tot baie warm. Upington, 17 tot 33, Kimberley, 14 tot 32, De Aar, 15 tot 31, Alexander Baai, 11 tot 23, Springbok, 12 tot 30, Calvinia, 6 tot 29, en Sutherland, 4 tot 25. In die Weskaap, bewolk en koel in die weste, andersins gedeeltelike bewolk en warm. Kaapstad, 13 tot 21, Vredendal, 11 tot 29, saam met Riversdal. In George, 12 tot 24, Woester, 7 tot 28, Beaufort West, 12 tot 31, en Oudtshoorn, 10 tot 33. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle, andersins mooi weer tot gedeeltelike bewolk, en warm tot baie warm, maar koel langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle in die suidweste, andersins mooi weer tot gedeeltelike bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Obaga, 14 tot 21, Makanda, 13 tot 26, Nkuba, 14 tot 32, Robertsebukwestad, 15 tot 33, Kugompustad, 17 tot 22, Port St. John's, 17 tot 24, Mtata, 14 tot 34, Kumani, 13 tot 32, en Klanse, 15 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelike bewolk en warm tot baie warm, maar uiters warm in die noordooste, met enkele buie en donderbuie, behalwe langs die suidelike en noordelike kusgebiede. Durban, 22 tot 30, Richards Bay, 22 tot 39, Pietermaritzburg, 17 tot 34, en Ladysmith styg van 18 tot 34 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die hoofafrigter van die Haie, JP Petersen, het 'n groep van 28 spelers gekies wat van dese week vertrek vir die span se 3 oorsese wedstryde wat oor die volgende 3 naweke in Frankryk, Wallis en Ierland plaasvind. Die groep bestaan uit 17 voorspelers en 11 agterspelers met versterkings wat soos die toer vorder gestuur sal word. Verskeie Springbokke is deel van die Haie se span, maar hulle staan met verpligte rusverlof na uitmergeling 'n paar maande as rugby. In hulle eerste wedstryd aanstaande Saterdag kom die Haie teen Lyon te staan in die uitdagbeker kompetisie. En dan in cricketnuus, Engeland het besluit om sekere spelers te laat rus oor die toetsreeks in Suid-Afrika en hulle sal nie aan die volgende maand se witbaltoer in Australië deelneem nie. Die toer wat op die 13 November begin, bestaan uit 3 eendagwedstryde en 5 T20 wedstryde. Dit eindig op die 2 Desember, slegs 'n week voor Engeland se opwarmingswedstryd in Suid-Afrika, wat die reeks van 3 toetse teen die Proteas vooraf gaan. Thomas Roo en Eddie Jack kan moontlik hulle eerste wedstryde vir Engeland in Australië speel. En met dit, die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke van James Johnson met Raised Like That.

0: Donderdagmiddag saam met Bosveld stuur 107.5 en dit was James Johnson met Raised Like That.
1: Maak toe die deur!
2: Dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of stoere en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder vir slegs R799. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N1 Suid. Stadig verkeer by die N4 Imalahleni uitgang as gevolg van padwerke. Stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is by die aansluiting tot Simon Vermotenweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. En dan ook nie aangemeld in Meyerton in die R59 Noord, 'n botsing voor Meyerstraat. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Ons kyk weer net na die 7:00 nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Koop nou 2 100 watt vloedligte vir R499. Skakel CoSafe by 012-372-0000.
5: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Kry die EcoCore digitale lugbraaier 36 liter. Dit was R3.99 en is nou net R2.499. Kook slimmer, spaar groter. Alles wat jy nodig het by CoSafe Powerbuild. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek CoSafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: 4 is net in een rij vir jou hier by Bosveld Stereo. Bell, Book and Candles is so right. Voor een Dion Groot met Black in My Heart, Dennis East, The Stonewalls, en ook Janita Duplessis, samen teens Jordaan, met Stem in die Stilte. Bly ingeskakel vir die 7 uur nies.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
3: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Werfelei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosveld Stereo sal regstreeks vanaf Werfelei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stelvolle skouhuise en ontdek alles wat Werfelei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzeski. In die bulletin. Die konstitusionele hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor kandidaatlyste. 'N Politieke ontleder sê Jacob Zuma se verhoor kan dalk verder vertraag word. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms is uitgereik vir Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Die konstitusionele hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor die verkiesingskommissie se uitsluiting van kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in 6 munisipaliteite. Die hof sal besluit of die ANC se versuim om op die laaste knoppie van die kommissie se aanlynstelsel te klik 181 van sy kandidate van die stembrief gaan hou. Maseko Shiburi van die kommissie sê as die name ingesluit moet word, sal dit koste meebring om weer stembriewe te druk in munisipaliteite waar die ANC en ander partye die sperdatum misgeloop het. Die politieke ontleder Lee Vyandu sê verdere vertragings kan nie uitgesluit word in voormalige president Jacob Zuma se jarelange wapentransaksie korrupsiesaak nie, ondanks sy besluit om nie verdere appelle aan te teken nie. Die verhoor sal na verwagting op die 1 Februarie volgende jaar begin, na meer as 2 dekades van regsgedinge. Undo sê baie mense wag dat die saak in die hof aangehoor word, maar hy waarsku nuwe regsuitdagings kan steeds opduik. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andri Snell, het kommer uitgespreek oor die dodelike skietery in Katlehong in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. 4 mense is Dinsdag aand doodgeskiet, onder andere 2 lede van die ANC Jeugliga. 3 ander is tans in die hospitaal. 'N verdagte het homself aan die polisie oorgegee, en die saak word deur die Gautengse taakspan oor politieke moorde ondersoek. Nel sê partye en kandidate moet hul veldtog in 'n veilige omgewing voer. En ten slotte, die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vanmiddag 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir strawwe donderstorms in dele van Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Die storms kan met swaar reënbuie, kitsvloede, ligte haal, ewige weerlig en sterk rukwinde gepaard gaan. Hierdie toestande kan skade aandring aan eiendom en infrastruktuur, oorstromings op paaie en in laagliggende gebiede meebring en kan ook die ontwrigting van munisipale dienste veroorsaak.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanbysters word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,527. Die prys van goud is $4,138 en 15 sent per fyn ons. Platinum $1,605 en die prys van Brent olie $106 en 13 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het die volgende inligting van die Stellaf ontvang.
8: Goeiemôre Lee, ek hoop dit gaan goed. Ek wil net die luisteraars en die motoriste in kennis stel van die verkeersligte wat in Pretoria by Capital Park by die De Waal Wisselaar buite werking is en daar's geen puntsmanne aan diens nie. So ja, verwag vertragings in daai omgewing. Mooi dag
0: vir allemaal,
8: wees veilig en
0: ry mooi. So baie dank vir die inlichting. Nou nog niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Bedford View, die N12 R24 West, starig verkeer op beide routes op wat in die Gululies wisselaar, stilsende voertuig op die N3 Noord voor Greylaan, Parktown, Maaikie Noord, starig verkeer op wat na Oxford weg, dan is stilsende voertuig op die R21 Noord by Griffiths, Pretoria, die N1 site, druk verkeer op pad aan die N4 Imalaseni uitgang as gevolg van padwerke. In Meyerton, die R59 Noord, botsing voor Meyerstraat. Terug in Pretoria, die Mabopanimo weg, druk verkeer op pad na Eske en Palsele Rylaan. En so ver ek kan sien, is dit al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Afrikaanse klanke van Juan met Leer my om lief te hê. Ons soek Black met Don't Take the Silence Too Hard. 14 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. Die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Al jou ginslinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by die Hart van Goud. Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.79 per liter. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaan 'n voertuig op die N4 Oos by die proefplaaswisselaar. Dan ook 'n stilstaan 'n voertuig op die R21 Noord, daar is na Nelmapius Rylaan. 'N Stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. As ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N3 Noord voor Greylaan. Dan in Johannesburg, Mike 2 Wes, stilstaan 'n voertuig op die aansluiting tot die Mike 1 Noord by die Crown Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Galulies Wisselaar. Parktown, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Oxford Weg. 'N Stilstaan 'n voertuig op die R21 Noord by Griffiths. Meyerton, die R59 Noord, 'n botsing voor Meyerstraat. In Midrand, Summit Weg, verkeer stadig by Plantation. Steeds in Midrand, Allendale Weg, verkeerslig tans by die werking by Mastiff. In Centurion, tans 'n kragonderbreking in die area van Clubview. Dan in Pretoria, Solomon Mshlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan ook op die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskom en Bathlehem Rylaan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.79 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld.

0: Die klanke van Fancy met Blue Eyes and a Broken Heart, as ook Elvis Blue se The Tide. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by Bosveld Studio, dan op hierdie jongste in die nuus hooftrekke.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoortrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoortrekke. Gwede Mantashe verdedig vir Kile Mbalula te midde van die ANC se kandidatenlyskrisis. Die EFF veroordeel pogings om die party te betrek by die dodelike skietery in Katlehong. En Zelensky sê hy voel verraai deur Trump oor die Russiese brandstofooreenkoms. Daar is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. En hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by die Brakfontein wisselaar. Druk verkeer tans op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Is dalk 'n voertuig op die N4 Oos by die

0: Kelly Clarkson met Stronge, asook Dominic Burger se Dinamiet. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio, dan vir die jongste in die verkeer.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Centurion in die N14 Oos, druk verkeer op pad aan die Brakfontein Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by die Brakfontein Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Johannesburg, Maik 2 Wes, stilstaande voertuig op die aansluiting tot die Maikie Noord by die Crown Wisselaar. Asook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord voor Greylaan. Parktown, Maikie Noord, stadig verkeer op pad na Oxford weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die R21 Noord by Griffiths. Daar in Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer op pad aan die N4 Imalahleni uitgang as gevolg van padwerke. Meyerton, die R59 Noord, 'n botsing voor Meyerstraat. Sandton, Greyston Rylaan, verkeersige tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg, asook in Midrand by Allendale Weg en Mastiff. Steeds in Midrand, Summit Weg, verkeer is starig by Plantation. Tans 'n kragonderbreking in die area van Centurion by Clubview. Daar in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, druk verkeer by Molotto weg. Steeds in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan op die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eske en Bathlele Rylaan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Engelbert Humperdinck wat vir ons die uur afrond met Red Roses for My Lady. Voor het plaaske muziek van Bernice West met Hey Yay Yay, Fool's Garden's a Lemon Tree, Note to Judge met Why Not Me. Ons neem gauw kort advertentiebreek, maar dan volg die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte, van Sondag tot Vrydag vir R1200.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Gwere Mantashe verdedig vir Kile Mbalula te midde van die ANC se kandidatenlyste krisis. Die EFF veroordeel pogings om die party te betrek by die dodelike skietery in Katlehong. En Zelensky sê hy voel verraai deur Trump oor die Russiese brandstofooreenkoms. Die ANC se nasionale voorsitter, Gwere Mantashe, het sekretaris-generaal vir Kile Mbalula verdedig en sê mense moenie oordeel voor die hofbeslissing oor hulle kandidaatlyste nie. Die konstitusionele hof lewer vandag uitspraak in die ANC se aansoek om 181 raadslid kandidate op die stembrief te plaas vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Lede van sy party vra dat Mbalula bedank na sy versuim om die kandidaatlyste voor die sperdatum in te dien. Mantashe het aan die SAIK gesê, dis onregverdig om die skuld op een persoon te pak. Sake Liga het sy regsuitdaging teen die wet op eiendomspraktisyns na die konstitusionele hof geneem, in 'n poging om dele van die wet se lisensievereistes te herroep. Dit volg na uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria, wat die vereiste vir eiendomspraktisyns om swart ekonomiese bemagtigingssertifikate te verskaf ongeldig verklaar het. Anton Meyer van Sake Liga wil hê eiendomsontwikkelaars, effektemakelaars en eiendomsadministreers moet uitgesluit word van regulasies wat vir eiendomsagente bedoel is. Die EFF in Gauteng sê hy verwerp pogings om die party by Dinsdag so noodlottige skietery in Katlehong Ekurhuleni te betrek. Vier mense, insluitend twee lede van die ANC Jeugliga, is doodgeskiet toe hulle van 'n gedenkdiens afgekom het. Die EFF sê Fani Sebeko, die persoon wat in verslag genoem word in verband met die skietery, is 'n lid en raadslidskandidaat van die Afrika Maboye Movement en nie die EFF nie. Die party sê nou dat 'n verdagte in aanhouding is, maar die polisie se ondersoek voortgaan sonder bespiegelings of politieke inmenging. En teenslotte, Oekraïne se president Volodymyr Zelensky sê hy voel president Donald Trump het hom verraai toe hy verlede week 'n brandstofooreenkoms met Rusland onderteken het. Die ooreenkoms skort sanksies op Moskou se brandstofuitvoere vir 6 maande op, sodat diesel teen markverwante pryse verkoop kan word. Russiese magte het maandag nuwe aanvalle op Oekraïne uitgevoer, slegs ure nadat Trump gesê het 'n energieskietstilstand is van krag. Zelensky het in 'n onderhoud met die Britse mediapersoonlikheid Piers Morgan gesê, die brandstofooreenkoms is 'n maklike oorwinning vir Rusland.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod. 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,113. Die prys van goud is $4,151 en 31 cent per fyn ons. Platinum $1,607 en die prys van Brent olie $106 en 37 cent per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Fransjo het my so pas in kennis gestel, stilstaan 'n vragmotor op die N1 Suid in die linkerkantste baan, dit is net voor die N4 hoofweg se aansluiting, so ek baie dankie aan Fransjo vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, Centurion in die N14 Oos, verwag vertragings op pad aan die Brakfontein Busselaar. Is stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord na John Foster Rylaan. Dan ook padwerke tans op die N4 Wes by Solomon Mshlangu Rylaan. Sandton, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. In Parktown, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Wissels in 'n voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. Dan ook wissels in 'n voertuig op die N4 Oos oor Watermeyerstraat. In Johannesburg, Maaikie 2 Wes, 'n botsing op die aansluiting tot die Maaikie en Noord by die Crown Wisselaar. Asook 'n botsing op die N1 Noord by Winnie Mandela Rylaan. Wissels in 'n voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. In Morningside, Rivonia Weg, 'n botsing by Kelvin Rylaan. Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg. Dan in Midrand, Summit Weg, verkeer is starig by Plantation Weg. Asook verkeerslige tans by die werking by Allendale en Mastiff. Daar in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oosek rigting, druk verkeer op pad na Bremerstraat. Steeds in Pretoria, Sefako Mogato Rylaan, druk verkeer by Molotho Weg en dan ook Solomon Mshlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: James Blunt met Some Kind of Beautiful, asook Lia met die lekkerste lekker. Die tyd nou, 17 minuut oor 8 die by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Taba Marula in Beestekraal. Vir besprekings, skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die Bosveld. Taba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilag, hindernis en avontuurbane, en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.

0: Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Carleen Carter met Sweet Meant to Be. As ek wensel, se dans op my tone.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie...

0: Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Carleen Carter met Sweet Meant to Be. Asook Wenzel se Dans op my tone.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte

0: kwaliteit van topgehalte lever nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 0683591821 of 0657027181.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Stilte op die stel.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
6: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 31, Johannesburg 29, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 31, Ermelo 29, saam met Imalahleni. Standerton 28, en Skukuza 'n baie warm 37. In die Limpopo provinsie, Polokwane 31, Palaborwa 35, Zanin 32, Messina 37, saam met Lepalale, en Mokopane 33 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 31, saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 33, en Vryburg 32. In die Vrystaat, Bloemfontein 30, saam met Welkom, en Bethlehem 28. In die Noord-Kaap, Upington 33, Kimberley 32, De Aar 31, Alexander Baai 23, Springbok styg tot 30, Calvinia 29, en Sutherland 25. In die Wes-Kaap, Kaapstad 21, Vredendal 29, saam met Riversdal, George 24, Woester 28, Beaufort Wes 31, en Oudtshoorn 33 grade. In die Oos-Kaap, Kobergham 21, Makanda 26, Nkoba 32, Robertsbouquestad 33, Nkugombustad 22, Paulson Johns 24, Mtata 34, Kumani 32, en Kanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 30, Richards Bay 39, en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 34 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Ampie met niks en niemand.

0: Blaas ek het alleen van Prime Circle met Innocence. Voor dit John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Nu ek ampie sin niks en niemand.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Op die N4 Wes padwerke tans voor die proefplaaswisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die proefplaaswisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Heilaan. Nog 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Bekloe wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gloodies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid voor John Foster Heilaan. Sandton, Maakie Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Heilaan. Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing op die aansluiting tot die Maakie Noord by die Crown wisselaar. In Morningside, Rivonia Weg, 'n botsing by Kelvin Heilaan. Weltevredenpark, Henrik Potgieter Weg, verkeerslig tans by die werking by Jim Fouché. En dan in Pretoria, Sefakamugato Heilaan in 'n oostelike rigting, verwag vertragings by Molotto Weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my lief Roseski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Donna Winne met It's a Beautiful Life, Roos Alankel, Wanda Shepherd met Tell Him en die laaste vir die uur Chris de Burg met High on Emotion. Tot môre toe.

0: O Sol de Estíria e a Lúcia Ponte Feio.
1: Dis nooit die regte tyd vir hierdie goed nie. My voete kom nie uit soos wat het moet nie. So ek bly my eerder stil. En daar kan ek sê wat ek wil.

0: Alles het traan vir traan sal ek vir jou terugkry. Hierdie is die stem van George Meyrick. Luister, sal ons dit achter die rug kry?
1: Shh, ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Morgen gaan ons die 1000 rand wegmaak, seker is ingeskakel 11:30 om te hoor of het jy is met nog steeds kans om in te skryf tot morgenoggend 10 uur. Skant wanneer hulle die wenner trek. Is nou 14 minute oor 9, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies. Dit is vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek aetna.co.za.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Al die jare nog steeds mooi reëne van England Dannen en John Ford Curley. I'd really love to see tonight and for it Madonna. Goeie ou Madonna. Isla Bonita. 27 minute oor 9. Welkom indien jy pas ingeskakel het. Hoekom is jy laat? Hier is jy lus, Matron.

Bly ook een van die Lisma se mooiste. Dit is hoekom vra dit Lisma, vra dit. Wat sal stereen ons bly by goue klanke hierdie keer. BJ Thomas, ook een wat jy goed sal onthou, hier is Hoeksame Feeling. Ek hoop ons 'n lekker een vandag.

0: DJ Thomas, op sy beste hoed aan Felix. Die donderhoogend vir jou by Bosheld, die hart van goud. Green Grace Farm Soul Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Kry uie, 3 kg vir R40, 3 kg aardappel R35, arbeie R250, R14, 1,2 kg piesangs R22, boontjies 1 kg R29, groen russies R500 vir R7, blaarslaai R10, spinasies R8 en blauwbessies R55 vir R500.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center.
0: Boontjies 1 kg R29, groen russies R500 vir R7, blaarslaai R10, spinasies R8 en blauwbessies R55 vir R500.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation.

0: www.capecoast.co.za.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Bergvallei Agterlandgoed nooi jou na Oktober Bierfees Opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritaanel.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
5: Ons is ridders van die
4: Nummer 11.
5: Nummer
4: 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8.
6: Nummer 8.
4: Nummer 7. Nummer 6.
7: Jy is nikotien.
4: Nommer 5.
8: Nommer 5.
4: Nommer 4.
9: Nommer 4.
10: Sy is my 100 mijl per uur.
4: Nommer 3. Nommer 3.
11: Jy is die antwoord ek die vraag.
4: Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Las Venga Boys, Shalala in the Morning. Klink lekker, nee?
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Die N3 richting Suid stilstaande voertuig by Geldenhuis verslaar. N1 Noord zaar botsing met plaasvind by Allendale. N1 Noord voorval plaasvind by Gordon. N1 Noord stilstaande voertuig met Olifantsfonteinberg. N3 Suid stilstaande voertuig by Geldenhuis. N1 Suid voorval by Diep Kloof verslaar. R21 stilstaande voertuig by Griffiths se richting Noord. Wetsuidwiel R24 Oos by Galulies verslaar is daar op onthoud. Voorwys en in syde staar druk verkeer op pad na Winnie Mandela. En dis het ek. Na die nuus hoofstreke 10 uur dan kyk ons vinnig weer.

Sies toch, nee, as Tina nou nog nie terug is, die gaan sy nooit terugkom, die Johan Stemmet. Tina is weg. Hier is Albert West, Shalalan, I Need You, en Mango Groove, so voordien die soof trekker.

0: Spesse van Suid-Afrikaanse klanke, Mango Groove, en Taken for a Moment. Dis Bosal, en binnenkort is die jongste nieuwshoofdrekker.
1: Slechts 40 kilometer buiten Britsley, Kokoriba, Wolterservaat en gesinsvakantie oort. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations by kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnis. Planne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: 10 uur die nieuwshoofdrekke word geborg dier Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Moody's sê Suid-Afrika beweeg in die regte rigting vir beter kredietgradering. Pensioentrekkers se toelaas gaan op 30 oktober uitbetaal word om gladde dienslewering te verseker tydens die verkiesing. Netflix gaan wêreldwyd 1000 poste sny wat verskeie afdelings raak. En in motorsport, minister McKenzie hou vol, Suid-Afrika se bod is steeds op dreef om in 2028 of 29 die Grand Prix aan te bied. Ek is Eddie Duffenaar, die volledige nuusbulletin 11 uur, en die hoofdrekke dan aan jou gebring deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster, navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734. Ek sien die omgewing van N4 oostelstaande voertuig. Dit is by Watermeyerstraat, die N1 Suidpadwerke, is tussen Gasfonteinweg en Rangel, N1 Suidpadwerke by Winnie Mandela Rylaan, N3 Noord, stilstaande voertuig by Geldenhuis geslaar, N1 Noord is daar een botsing, plaas vind dit met Ellendaleweg, N1 Noord, voorval plaas vind met die Goue Snelweg, N1 Suid is daar ook een voorval plaas vind dit by Diepkloof geslaar. Nou sien ek hulle twee nieuwe probleme ook pas bygevoeg, lyk soos N1 Suid stilstaande voertuig by Proefplaas en R21 Suid stilstaande voertuig met Solomon Shlangu Rylaan. Dan het ek verneem van Wim, ek net vir Wim hier in die hande kry tussen al die ander boodskappe. Wat inkom atletiese besige WhatsApp-lyn hier by Boshout. Ek sien nou Mapie sê Wim richting Wes, 'n trok wat vas sit onder die treinbrug net voor Arini Golfklub. So wees maar geduldig indien jy daar is. Dankie Wim vir die inligting en die verkeer dan aan jou gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria Wes.
7: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

And baby makes a blue jeans talk. Het ek hier dit. As Dr. Hook en musiek vir jou van die 80er jare. Dit is 8:10 dis die middagoggendprogram van Bosal Stereo, die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort. Ek spandeer nog tyd saam vir die res van die oggend tot 12. Ek hoop jy geniet jou donderdag, môre Vrydag, nêntou môre oggend. Na 11:30 kondig ons die wenner aan van die TV Goues kompetisie. Ek het hom reeds gespeel. So sal vroeg wat hy uitgaan. Net na 9 toe kon jy deelneem. Maar bly ingeskakel, later die dag gaan hy weer speel. Hierdie is die musiek van Vierwerke. Wat van so 'n bietjie meer tyd, hè?

0: Kom nou toe, net so klein bietjie van jou vuurwerke. Ons sal stereobriteit 13:30 word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame Center.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Gesik vir jou gehad van Take That, I Want You Back For Good. Hierdie ene van Lee Nash ook, I Need To Be Next To You. Jy is ek skakel by Bosveld 107.5 online, bosveldstereo.co.za. En indien jy nog nie daar die toep gaan aflaai, ek doen het nou die Bosveld Stereo toep. Hy is gratis beskikbaar by jou Play Store vir Apple en Android. Hierdie is muziek van daar die Afrikaanse rolprent Pad Na Jou Hart en gesing deur Joe Foster. Jou donderdagochtend saam met ons, welkom.

0: Maar lekker om herinneringen terug te brengen voor jouw Bijbelzaal. Hier op het Jula Klaak, Where Did We Go Wrong?
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander. Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Stilte op die stel.
4: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
5: Aksie.

0: Het nog geen van gister se bestes love affair and everlasting love. En oomlik is die Bosveld verkeersmonitor en nou Gerry Pretoria saam met Chris Els.
1: Maak toe die deur.
2: Dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of stoere en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En die inside is stilstaande voertuig, dit is by Rigel, die NJ Noord, is daar padwerke, dit is met Ellendelweg. Die NJ Noord padwerke, dit is by Bekloeweslaar, NJ richting Noordpad naar Wounia weg padwerke, N3 Noord stilstaande voertuig, net voor Greilaan. N12 West stilstaande voertuig by Klippervier Rylaan, N12 Oos stilstaande voertuig by Klippervier, so West en Oos word geraak. Die N1 syde stilstaande voertuig by Rangel. R21 syde stilstaande voertuig met Sullen en Mshango Rylaan. N4 Oost stilstaande voertuig net voor Watermeierstraat. Dat weet my van ander probleme by 064-1522-81. Gerry Pretoria saam met Chris Els, hulle weergawe van 'n ou blestreffer. Ek sal by jou staan.

0: As met jou en if I was. Wel sal sirene die 11 uur nuus is volgende.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Northern Gas en Hartbeespoort is 'n gelisensieerde verskaffer van LPG gas vir huishoudelike en restaurantgebruik. Ons lewer gratis af in Hartbeespoort, Pretoria, Centurion, Fourways en Midrand. Bestel en betaal online en gebruik die Bosveld online coupon vir 10% afslag. Ons LPG ruil en ry depot open binnekort by Hoënwest Park in Beethovenstraat, Harties. Ons ruil LPG silinders van 9 tot 48 kg. WhatsApp ons by 079-750-5390 of besoek northerngas.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 11:00, goeiemôre. Die kredietgraderingsagentskap Moody's sê hy kan Suid-Afrika 'n beter gradering gee as sy fiskale prestasie aanhou verbeter. Die agentskap het in Mei die land se oorkoepelende kredietgradering van bestendig na positief aangepas, terwyl sy langtermyngradering vir plaaslike en buitelandse valuta op BA2 bly. Solidariteit verwelkom die DA en Vryheidsfront Plus se beplande optrede in die regering van 'n nasionale eenheid oor die wet op groei en geleenthede in Afrika. Die VF Plus het formeel geskil verklaar, terwyl die DA sê die saak sal op die kabinetsagenda geplaas word met die moontlikheid om tot geskil verklaar te word. Connie Mulder van Solidariteit sê, die regering se roekelose buitelandse beleid kan daartoe lei dat Suid-Afrika van AGOA uitgesluit word. Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het die betaaldatums vir maatskaplike toelaas vir volgende maand gewysig in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Pensioentrekkers se toelaas word op die 30ste Oktober betaal, toelaas vir gestremdes op die 2de November en kindertoelaas die 3de. Betalings vir toelaas wat onder hersiening is, sal op 5 November plaasvind. Die streamdiensreus Netflix gaan 6% van sy arbeidsmag of sowat 1000 werknemers aflê, wat die meeste is sedert 2022. Die staap raak hoofsaaklik sy menslike hulpbron, reg, produk en tegnologie spanne. Netflix se medebestuurshoofde Greg Peters en Ted Sarandos hou vol die sakeonderneming is gesond, maar hulle moet voorkeur gee aan waar personeel en hulpbronne ingespan word. Mededinging in die stroomruimte raak strawer met platforms soos YouTube en TikTok, wat kykers lok met gratis inhoud wat deur gebruikers geskep is. Ten slotte nou in motorsport, die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, is steeds vol vertroue dat Suid-Afrika in die nabye toekoms 'n Formule 1 Grand Prix sal aanbied. Rwanda het 'n plek op die F1-program verseker vir 2030, wanneer die sport die eerste keer sedert 1993 na Afrika terugkeer. McKenzie verwerp berigte dat Rwanda Suid-Afrika se pogings om 'n Grand Prix aan te bied in die wiele gery het. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, hou jou lewe na hawe gesond.
8: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Nou verhandel die rand teen R16.56 in die dollar, R18.57 in die euro en R21.94 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,810, die goudprys is $4,142.53 fyn ons, platinum $1,650.90, die prys van Brent ru-olie is $106.50 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moontlik gemaak deur LEK Country Estate en Care Center. Die N1 syde stilstaande voertuig. Dit is met die Goue Snelweg. N1 Noord is daar stilstaande voertuig by Goue Snelweg. Syd en Noord, ne. N1 syde stilstaande voertuig by Rangel. N1 richting Noordpad na Allendale Wegpadwerke. Die N1 richting Noordpadwerke by Bekloeweslaar. N1 Noord is daar padwerke ook met Ravonia weg aangemeld. Die N12 West stilstaande voertuig by Kliprivier. N12 Oost stilstaande voertuig by Kliprivier, soos beide Oost en West. En dan die N12 West stilstaande voertuig met Jet Park weg. Laat weet hy van ander probleme. Hierdie is die WhatsApp nommer 064-115-2281. En verkeer dan moontlik maak deur LEK Country Estate en Care Center.
9: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Wat vir 'n gevoel is daai, né? I love you so much that I hate you. Lief vir jou, maar ek haat jou. Klink vreeslik. Die musiek van niemand anders as Carlene Kott en die country op sy beste. Every little thing. Het lekker ritme. Die musiek van Roxette ook vir die speellys vanoggend. Dit hierdie ene wat jy sal onthou. Van hulle van die 90er jare. Dit is Fading Like a Flower. Ek eet een bykie later na Jade. Daar is musiek van Lady A. B. G.'s. Om maar net te paar te noem. Morgen weer een keer.

0: Pas half 12, jy luister na Bosveld met musiek van Rakzer, Fading Like a Flower.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

One to you. Is ek skakel by die Hart van Goud reeds 20 minute voor 12 voor ek vir jou die laaste verkeersverslag lees vir hierdie middeloggendprogram, die een van the Bee Gees. Ek gaan beslis baie goed onthou, dit is Ordinary Lives.

0: As ordinary people living ordinary lives in this Bee Gees Brothers gift. As bykans 11:45, dis Bosal Studio en die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram Solgene.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer. Deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek begin met hierdie inligting wat ek ontvang het van Jean. Jean, jy moet toch vir my eendag 'n stemnota stuur en sê hoe spreek ek jou naam uit, hoor. Maar dit is wat Jean sê.
5: Daar sê, daar is twee abnormale vragte op die Tabazimbi pad, richting Tabazimbi. Hulle is breed, hulle is baie breed, die mense gaan regtig moet versigtig wees. En op het ek wees allemaal.
0: Dankie vir daardie inligting. So wees op uitkyk, kan oponthou daar veroorsaak, hoor. Ek het dan op die res van die monitor N1 Suid stilstaande voertuig, dus by proefplaas Weslaar, die N3 Suid. Is daar ook 'n stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. Die N1 Suid stadig bewegende verkeer op pad na die M79, dit lyk soos Ranchoweg. Padwerke is die oorsaak, N1 Suid padwerke by Gordonweg. En dit is wat ek het. So indien jy enig iets anders teekom, laat weet ons ook 064-115-2281. Dit is 064-115-2281. Ons is dan weer verkeer na die nuus 1 uur. So is groet uit vir my, tot ziens van Eddie de Pinaar. Baie dankie vir heel lekker donderdag saam met jou. En sien ek uit na môre, dan werk ons deur Vrydag se middeloggend. Program in die naweek wat voorlê, bietjie rustyd wat voorlê. Jean-Drie Fourie gaan jou geselskap hou vir die volgende 4 ure tussen 12 en 4 met die jongste Engelse nuus wat volg om 12 uur. En 'n groep met musiek van Moya en Iona en een getiteld You Lied To. Daar is ook vir Johnny M liever en Storm in van Rocco de Villiers se gunslinge. Hy gaan die klawers klits met ons instrumentale musiek so voor die 12 uur nuus. Tot môreoggend 9 uur, pas jouself op.

Chris Andrews of Brown Eyes. Ek groet, goeiemiddag, hartlik welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit is so 'n mooi dag buite. Dit is so klein bietjie winderig in hierdie stadium hier in Hartbeespoort. Maar wat ook al die weer vandag en vir die res van die dag gaan doen, ek hoop dat jy veilig is en ek hoop dat jy 'n baie goeie dag sal beleef. Musiek van ABBA nou, Gonna Sing You My Love Song. Welkom by Bosveld.

0: glans in my oë. Die tyd is op die kop 11:45 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Consign with Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consign with Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consign with Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: onder my vel.
1: Dis Danny Smoke saam met Marzaan onder my vel. By Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Ek dink, dis tyd vir 'n bietjie goeie goud. Soos hierdie. Kan nie aan 'n beter snit dink vir my en jou, vir vandag, in hierdie oomblik, as hierdie nie.

0: John Edmund Toy Train by Boswell Stereo. Ek stem saam. Hierdie was nou briljante goud gewees. So lekker om daarna te luister en ek is net so bly om te hoor dat jy dit saam geniet. Lizet, dankie vir die inloer. Suzette ook, baie dankie vir die inloer. Lydia, ek stem 100% saam met jou, regtig lekker klanke. Solank jy net ingeskakel bly, daar is nog sukkes op pad, iets van Vanessa onder andere.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boor...
0: Met jou regtig lekker klanke. Solank jy net ingeskakel bly, daar is nog sukkes op pad, iets van Vanessa onder andere.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer

0: Elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Christine. Dis Guillaume by Bosveld en Vanessa se cheerio. Lekker klanke, so vir 'n donderdag. Dit so amper die naweek gevoel. Nog nie heeltemal nie, maar amper en ek sien uit daarna. Vir jou part, wat lekker naweek kan rus. Dan het ek nou hierdie vir jou, dis nog goeie goud. Die goeie goud bederf weer vandag, dis Hapo.

0: Dis Tanita Tikram se You Make the Whole World Cry. Kom, ek en jy kyk hoe lyk die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieuwberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net na Garsfonteinweg. By die N4 Oos is stilstaande voertuig net na Simon Vermotenweg. By Bedford View November 12 westelike rigting druk verkeer nader aan Galulies Wisselaar. November 3 Suid, daar is stilstaande voertuig by Geldenhuys Wisselaar. By die Goue Snelweg R553 se oprit na die N1 Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer egter glad nie wat dit is nie. Eintlik inteendeel. Dit lyk of dit 'n botsing kan wees, want die volgende probleem staaf nou weer dit. So N1 Noord, Goue Snelweg, R553 se oprit, daar is 'n botsing, asseblief wees op die uitkyk en maar versigtig daar. Melrose M1 suidelike rigting druk verkeer nader aan Colletraylaan. By November 3 Suid, daar is 'n botsing net voor Heidelbergweg en by die N1 by Gordonweg suidelike rigting padwerk daar wat moontlike vertragings kan veroorsaak. Enigiets anders, bring my op hoogte sodat ek die medeluisteraars weer op hoogte kan bring. 064-115-2281. Afrikaanse musiek van Rihanna, Nel, meer as 'n vriend.

0: There's your bye again, Mark, and it's them fun. Tina Turner, Private Dancer. Rod Stewart, You Wear It Well, ook, waarna jy geluister het, en Rihanna Nel, met Meer as 'n Vriend, drie in 'n rij by Bosveld Stereo. Dit is amper tyd vir die 1 uur nuusbulletin.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, waar die feestyd nog lekkerder raak.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die konstitusionele hof beslis ten gunste van die ANC oor sy kandidaatlyste. Die Wes-Kaapse LUR vir onderwys waarsku matrieks om nie laat op te daag vir hul eksamen nie. En rugby, 4 veranderings vir die Wallabies na die verpletterende nederlaag teen die All Blacks. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die konstitusionele hof het in gunste van die ANC beslis in sy geskil met die verkiesingskommissie rakende 181 kandidate uit 6 munisipaliteite wat uitgesluit is van 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Die munisipaliteite is Port St. John's, Nkluza Hill, Walter Sisulu en Sondagsriviervallei in die Oos-Kaap, Mangaung in die Vrystaat en Umshwati in KwaZulu-Natal. Regter Ramako Matopo het die kommissie se besluit tersyde gestel om die party se kandidatelyste te verwerp. Eskom versoek politieke partye, onafhanklike kandidate, ondersteuners, veldtogspanne en advertensieagentskappe intussen om nie verkiesingsplakate, banniere of ander promosiemateriaal op elektriese infrastruktuur aan te bring nie. Die kragvoorsieners sê daar is 'n toename in verkiesingsplakate op kragpale, mini-substasies, transformators en ander elektriese infrastruktuur. Woordvoerder Daphne Mokoena sê, mense stel hulself bloot aan ernstige gevaar wanneer hulle plakate op of naby elektriese infrastruktuur sit of verwyder. Die Wes-Kaapse onderwysdepartement het kommer uitgespreek oor leerders wat laat opdaag vir die matriekeksamen, ondanks 'n goeie begin van die eksamen. Meer as 85.000 voltydse, deeltydse en herhaalde kandidate skryf hul nasionale senior sertifikaat eksamen in die provinsie. Die LUR vir onderwys, Jaco Lont, het leerders versoek om minstens 'n uur vroeër by eksamenlokale op te daag om spanning te vermy weens vervoer vertragings of ongelukke. Nuus uit die buiteland. Die Bollywood-akteur Imran Khan is opdrag gegee om Indië teen 28 Oktober te verlaat nadat hy in Mumbai aan 'n betoging deelgeneem het. Die rolprentster Amir Khan se neef is 'n Amerikaanse burger met oorseese burgerskapstatus in Indië. Hy is op 10 Oktober vir 'n kort tydjie in hegtenis geneem tydens 'n betoging teen die hoofverkiesingskommissaris Ganesh Kumar. Die besluit volg op 'n klagte dat Khan die reëls vir buitelandse burgers oortree het. Die presiese regsgronde vir die besluit is egter nog onduidelik. Ten slotte rugby. Die losskakel Declan Meredith en die stut Aiden Ross is onder 4 veranderings aan Australië se span vir Saterdag se tweede Bledisloe beker toets teen Nieu-Seeland in Sydney. Die Wallabies het verlede naweek die eerste toets op Eden Park 50-19 verloor. Meredith vervang die beseerde Ben Donaldson en Ross vir Angus Bell, wat die wedstryd op die bank sal begin. Die hakker Josh Nasser vervang Brandon Paenga Amosa, terwyl die losskakel Harry McLaughlin Phillips gereed is vir 'n toetsbuiging van die bank af.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark. Kry die feesatmosfeer en kuier saam.
4: Hartmark se feesseisoen begin vroeg hierdie jaar. Die beste toeristebestemming en die grootste kersmark in Suid-Afrika. Kom kry al jou kersgeskenke op een plek met meer as 450 unieke uitstallers om van te kies. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae 'n week. Bring jou hele familie, oud en jonk, na die feestelike hart in Hartbeespoort. Hitsmark, Hartmark.
0: Die rand verhandel teen R16.48 en die dollar R18.50 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,235. Die prys van goud is $4,158.28 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,619.30. Brent drie olie is $106.13 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits, uie R3 40 rand, aartappels R3 35 rand, boontjies R1 vir R20 en groen russies R500 vir R7. November 1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na John Foster Rylaan. By November 4 Oos, daar is stilstaande voertuig net na Simon Vermotenweg. Bedford View N12 Wes. Verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. By die M39 Wesse oprit na die N1 Suid, daar padwerk by Ellendale weg, moontlike vertragings. En by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar padwerk by Bekloe Wisselaar. Dit is vir nou die jongste probleme. Die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Blaarslaai R10, komkommer R8, arbeie R14, piesangs 1,2 kg R22 en blou bessies R500 vir R55.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Modern Talking, so we'll take the chance. Nou kan ek groet weer keer en sê goeiemiddag en hartlik welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste uur was heerlik geweest saam met jou en ek is bly dat jy ingeskakel was. Of, as jy pas jou radio aangeskakel het, ook een speciale welkom aan jou. Die inloer is lekker, dis heerlik om van jou te hoor en ek is baie bly om te hoor dat jy die klanke van Bosveld Stereo geniet, al daar die groot gunstelinge, die heel dag lang vir jou. Soos hierdie, dis Glenys Lynn, Ramaya.

0: Goeie goud by die hart van goud, Glenys Lynn se Ramayana by Bosveld Stereo. Die tyd nou, 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Musiek van Jacques Duplessis en Kirsten Raad, Rou. Voor dit het jy geluister na Sister Sledge, Frankie. 90 slanke in The Weekend met die 2000 snits, Blinding Lights. Amper tyd vir die maksimum temperature, maar nou goeie goud van The Tremolos.

0: Dis the Tremolos once on a Sunday morning. Dis amper tyd vir die maksimum temperature bly ingeskakel en moenie weggaan nie. Green Grace Farm Stall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg vir R40, aardappels 3 kg vir R35, arbeie 250 gram vir R14, piesangs 1,2 kg R22, boontjies 1 kg R29. Groen russies 500 gram R7, blaarslaai R10, spinasie R8 en blou bessies 500 gram vir R55.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 31, Johannesburg en Vereniging 29. Mpumalanga, Mbombela 31, Ermelo 29, dieselfde vir Emalahleni, Standerton 28, Skukuza 37. In Limpopo, Polokwane 31, Palabora 35, Tzaneen 32, Mosina, Lepalale beide 37, Mokopane 33. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, Mahikeng al 3, 31 grade, Rustenburg 33, Vryburg 32. Vrystaat, Bloemfontein 30, dieselfde vir Welkom, Bethlehem 28. Noordkaap, Upington 33, Kimberley 32, De Aar 31, Alexanderbaai 23, Springbok 30, Kalvinia 29, Sutherland 25. Weskaap, Kaapstad 21, Vredendaal en Riversdal 29, George 24, Beaufort Wes 31 grade, Worcester 35, Tzaneen 32, Mosina Lepalale beide 37, Mokopane 33. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, Mahikeng al 3, 31 grade, Rustenburg 33, Vryburg 32. Vrystaat, Bloemfontein 30, dieselfde vir Welkom, Bethlehem 28. Noordkaap, Upington 33, Kimberley 32, De Aar 31, Alexanderbaai 23, Springbok 30, Kalvinia 29, Sutherland 25. Weskaap, Kaapstad 21, Vredendaal en Riversdal 29, George 24, Beaufort Wes 31 grade, Worcester 28, Oudtshoorn 33.

0: George 24, Beaufort Wes 31 grade, Worcester 28, Oudtshoorn 33. In die Ooskaap, Tyberga 21, Makanda 26, en Kuba 32, Robert Sobukwe Town 33, Kugompo City 22, Port St. John's 24, Mtata 34, Kumani 32, Konke 24. KwaZulu-Natal, Durban 30, Richards Bay 39 grade, Pietermaritzburg 34, dieselfde vir Ladysmith. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Kurt Darren se Hemel op Tafelberg, 'n groot treffer van hom en dis lekker om dit te luister. By Bosveld Stereo al hierdie groot gunstelinge vir jou. Dit was ook 2 en 'n raai met Shania Twain se When. Gooi goud nou van The Birds, Old Blue en daarna die jongste verkeersverslag.

0: Dis mooier die van The Birds met Old Blue by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is volgende. Jy kan ingeskakel bly, daar's redelik baie nuwe probleme.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons Vaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Die begin van die einde. BBL batterye Brit sê die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brit, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 sait 'n stilstaande voertuig is by Albertina Sesuluweg by die N1 Danieuberg snelweg noord. Inteendeel nee, dit is by die N1 Pretoria Mynweg noord. Daar is stilstaande voertuig net voor Allendaleweg. By die N3 sait 'n stilstaande voertuig daar by Bekloewisselaar. November 1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Nieuweweg. By die N1 Danieuberg snelweg suid, is stilstaande voertuig daar by Proefplaas Wisselaar. By die Goue snelweg noordelike rigting, daar 'n botsing wat vroeër plaasgevind het en steeds verkeer belemmer in daardie omgewing. En dan by Woodmead Rylaan, noordelike rigting, druk verkeer nader aan Maxwell Rylaan en Sandton Winnie Mandela Rylaan, noordelike rigting, daar druk verkeer nader aan Pieter Place. Voeg maar reistyd by waar nodig en wees maar daardie ekstra bietjie geduldig op die paaie. Geweldig baie stilstaande voertuie. En laat weer dan ook asseblief op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme by 064-115-2281. So maak ek en jy ook gereed vir die streeksnuus om 2, maar nou Jennifer Page, Crush. John Boucher en Tashay met die baie mooi snit van hulle wat tans ook deel is van Bosveld Stereo se Top 20 program. Dit is in posisie nommer 10 hierdie week, John Boucher en Tashay se In My Kombuis en daarna iets van The Twins.

0: Dis lanke van The Twins met Tonight, John Boucher saam met Ashay en Michael Boyce en Jennifer Page met Crush. Die streeks nuusbulletin volg.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besenfees geld.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. Veiligheidswagte in Mooinooi in hegtenis oor ongelisensieerde vuurwapens. Gewapende rowers slaan weer by Hartbeespoort vulstasie toe en Zimbabwese burgers vasgetrek in onwettige mynbou operasie. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Twee veiligheidswagte is in Mooinooi in hegtenis geneem nadat hulle na bewering met ongelisensieerde vuurwapens betrap is. Die twee mans, 29 en 38 jaar oud, is maandagoggend tydens 'n nakomingsinspeksie by 'n aanleg in die Elandsdrift gebied deur lede van Operasie Karabo aangekeer. Twee gewere, soortgelyk aan AK-47's, is in hul besit gevind, maar hulle kon nie die nodige lisensies toon nie. Die vermeende eienaar van die vuurwapen staan ook tereg op 'n aanklag, omdat hy na bewering versuim het om 'n vuurwapen veilig te bewaar. Die twee verdagtes sal vandag in die Mooinooi Landdroshof verskyn. Noordwes Polisiekommissaris Luitenant-Generaal Arthur Adams waarsku dat geen oortredings van vuurwapenwetgewing, veral deur veiligheidsmaatskappye, geduld sal word nie. Gewapende rowers het woensdag vroegoggend weer 'n total vulstasie in Hartbeespoort geteiken. Vier mans met balaklawas oral gesigte het omstreeks 2:15 die perseel binne gestorm en personeel met vuurwapens gedreig. Hulle het kontant uit die kasregister, sigarette en 'n werknemer se selfoon gevat voordat hulle gevlug het. Sekuriteitsbeeldmateriaal wys dat die rooftog ongeveer 1 minuut geduur het. PWV sekuriteit is ontbied en het binne 2 minute opgedaag, maar die verdagtes was reeds weg. Die Hartbeespoort polisie ondersoek die gewapende roof. Drie Zimbabwese burgers is in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre operasie teen onwettige mynbou by Roken Mine in die Wolverhand gebied buite Klerksdorp. Die verdagtes tussen 20 en 37 jaar oud word onder meer van onwettige mynbou, die besit van plofstof en die oortreding van die immigrasiewet aangekla. Lede van die weermag, polisie en mynsekuriteit het op verskeie items beslag gelê, insluitend kragopwekkers, waterpompe en boorhammers. Die verdagte sal na verwagting die week in die Klerksdorp Landdroshof verskyn. Noordwes Polisiekommissaris Luitenant-Generaal Arthur Adams sê operasie Prosper sal verskerp word om onwettige mynbou en verwante misdaad hok te slaan. Ten slotte. Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as aanvanklik gevrees is. Vroeë skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds daai egter op stygings van ongeveer R1.80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is aanvanklik vir internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale pryse sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne bevestig word. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Melrose, Mike 1 Suid, daar is padwerk en druk verkeer as gevolg nader aan Colletraylaan. Bedford View en 12 R24 Wes, daar is stadig bewegende verkeer in beide rigtings nader aan Galoolies Wisselaar. By die N4 Oos is stilstaande voertuig is by Proefplaas Wisselaar. N1 Suid is stilstaande voertuig by Albertina Sesuluweg. Daar is so baie om deur te gaan, want nie alles is noodwendig dadelik wat dadelik deurgekom het nie. Ek het wel hierdie. Daar is weer geweldig baie verkeersligte buite werking onder andere. By Sand & Grystenrylaan by die M1 snelweg, Weltevreden Park Hendrik Potgieterweg by GM Foucheweg en vir nou lyk dit tog of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Maar as jy dalk van enigiets anders weet, stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is beskikbaar by 064-115-2281.

Dis Electric Light Orchestra, ELO, as jy wil, met Don't Bring Me Down. Nee, definitief nie. Ek hoop inteendeel dat jy vandag iemand sal ophelp wat dalk 'n bietjie sukkel. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud van my, Jean-Dri Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit gaan 'n lekker uur wees. Inteendeel, die volgende 2 ure gaan baie lekker wees saam met jou. Onderhoud met Nadine net na 3 uur. Daarvoor sal jy definitief ingeskakel moet bly. In die tussentyd kan ek jou bederf met Juanita Du Plessis. Tel tot 10. 12, 13, 15 ook as dit moet. Nommer 1 sê.

0: Dit is musiek van Juanita Du Plessis, tel tot 10. Ek gaan vir jou hierdie speel. Sterkte hierdie week is nogal bietjie moeilik. Ek sien daar's 'n hele paar verkeerde antwoorde, ook 'n hele paar regte antwoorde. Maar sterkte. Ek hoop jy wen.
1: Ek kyk my storie.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Barbara Rey met Like I Do. Goeie goud by die hart van goud. The Buggles is bietjie later ook op die speellys en dit gaan ook baie lekker wees. Daar's iets van Sonja Herald ook, so genoeg rede vir jou om ingeskakel te bly.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou self.
4: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die

goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

0: One Direction, What Makes You Beautiful? Jou hart, dis wat. En Sonja Harold se harlekyn en die sensasie weergawe. Twee in 'n ry vir jou by Bosveld. Nou amper tyd vir die jongste verkeersverslag.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard en kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Trek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Linwood weg. By die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die afrit. By die N4 Wes, daar is stilstaande voertuig by Watermeyerstraat. Melrose M1 suidelike rigting, druk verkeer as gevolg van padwerk nader aan Colletraylaan. By Bedford View en 12R24 Wes, daar is stadig bewegende verkeer in beide rigtings nader aan Gallulies Wisselaar. Dan is daar by die N1 Suidse oprit na Gordonweg padwerk, Sunning Hill, Rivonia weg, noordelike rigting, daar is botsing by Witkoppenweg. En dan is daar 'n hele rits verkeersligte by werking, onder andere Fourways Witkoppenweg, Sandton, Greyston en dan Weltevreden Park by Jim Foucher en Hendrik Potgieter. So hanteer asseblief enige en alle verkeersligte by werking as 'n vierrigting stop. En dan wil ek net hierdie onder jou aandag bring. Baie dankie dat jy laat weet het, Gerry. Gerry sê die verkeerslig by die tonnel hier in Hartbeespoort by die Damwal. Dit werk maar die siklus is nie reg nie. So dit veroorsaak dat verkeer baie druk ver terug staan. So voeg maar daar reistyd by of gebruik dalk 'n alternatiewe roete. Goeie goud nou van The Seekers, Georgie Girl.

Goeie goud by die hart van goud, dis The Seekers, Georgie Girl by Bosveld en nou Brendan Piper, daarna iets van Peter Kent. Ek en jy maak gereed vir die jongste nuus.

0: Pieter Kent sê it's a real good feeling en net vir hom Brendan Piper se hy loop oop.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Kry jou motorhuis, werkswinkel en stoorkamer gereed vir enige projek. Kry die 5 vlak swaar diensrak, 200 kg per vlak, dit was R1299 en is nou net R699. Kry die 270 stuk werktuigwaastel vir werktuigkundiges, dit was R10999 en is nou net R8999. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
5: Northern Gas in Hartbeespoort is 'n gelisensieerde verskaffer van LPG gas vir huishoudelike en restaurantgebruik. Ons lewer gratis af in Hartbeespoort, Pretoria, Centurion, Fourways en Midrand. Bestel en betaal online en gebruik die Bosveld online coupon vir 10% afslag. Ons LPG ruil en ry depot open binnekort by Hoënwest Park in Beethovenstraat, Harties. Ons ruil LPG silinders van 9 tot 48 kg. WhatsApp ons by 079-750-5390. Of besoek northerngas.co.za.
0: Dit is 3 uur.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die OVK word gevra om verligting aan alle betrokke partye te bied na die ANC se hofoorwinning. China en Noord-Korea open 'n grensbrug na 'n jarelange vertraging en Tennis Monfils stree uit as die laaste van die Franse musketiers. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Afrika Maiboye beweging sê die verkiesingskommissie moet dieselfde verligting aan alle politieke partye bied wat benadeel is deur probleme met aanlyn stelsels vir kandidaatbenoemings. Die konstitusionele hof het die ANC tegemoet gekom oor 181 kandidate wie se besonderhede wel vasgelê is, maar nie finaal ingedien is nie. Woordvoerder Sidney Baloyi sê die OVK moet die hof uitspraak regverdig toepas en alle kwalifiserende kandidate kans gee om aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bo gemiddelde oes. Vroeë tekens daai op gesonde wingerdgroei en voldoende water. Weerstoestande insluitend die moontlike invloed van El Nino kan egter steeds die oes beïnvloed. Wyn Suid-Afrika se uitvoerende bestuurder Gerard Martin sê dit is nog te vroeg om die moontlike uitwerking daarvan te bepaal en moedig produsente aan om seisonale weervoorspellings noukeurig dop te hou. Die bedryf worstel ook met hoë wynvoorrade en swakker vraag wat wins onder druk plaas. Nog landbou nuus. Die regering se ekonomiese groepering lê landelike vroue sê landelike vroue speel 'n belangrike rol in voedselproduksie, werkskepping en die groei van plaaslike ekonomie. Dit is vandag internasionale dag vir landelike vroue. Die regering bied ondersteuning deur landbouprogramme, grondhervorming, sakebefondsing en vaardigheidsopleiding en brei ook opleiding in digitale vaardighede uit om vroue te help by toegang tot markte en finansiële dienste. Woordvoerder William Baloyi sê die grondtoekenningsbeleid mik na 50% toekenning aan vroue. Nuus uit die buiteland. China en Noord-Korea het 'n belangrike grensbrug geopen na vertragings van langer as 'n dekade. Dis daarop gemik om handel tussen die twee lande te bevorder. Die nuwe Yalu-rivierbrug van 3 km verbind die Chinese stad Dandong met Sanzhou in Noord-Korea. Dis reeds in 2014 voltooi, maar nooit in gebruik geneem nie weens onvoltooide paaie en douanegeriewe aan die Noord-Koreaanse kant. China is Noord-Korea se grootste handelsvennoot. Die nuwe grensoorgang sal na verwagting mettertyd handel en vervoer tussen die twee lande vergemaklik. Tennis ten slotte. Die Franse ster Gael Monfils het op 40 amptelik uitgetree na 'n loopbaan van 22 jaar. Sy naam verskyn sedert 5 Oktober op die internasionale tennis integriteitsagentskap se lys van uitgetrede spelers. Spelers wat uittree, moet ingevolge teen opkikkerreëls minstens 6 maande aan toetse onderwerp word voordat hulle na mededingende spel kan terugkeer. Monfils wou nog volgende maand aan die Parysse meesterstoernooi deelneem, maar dis weens die reël nie moontlik nie. Sy laaste wedstryd was in September op die Amerikaanse Ope. Hy het 13 ATP titels gewen.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.52 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,926. Die prys van goud is $4,156.34 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,620. Brent olie is $106.69 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 3 suidelike rigting is stilstaande voertuig is by Modderfonteinweg en 12 Wes daar is stilstaande voertuig net voor Klippervier Rylaan en 1 Danieuberg snelweg suid is stilstaande voertuig daar net voor Rajalaan. Linwoodweg by die N1 suid. Daar is 'n stilstaande voertuig by die Linwoodweg afrit. Parktown, Houghton Rylaan, noordelike rigting, druk verkeer is nader aan Newtown straat, Sunning Hill, Rivonia weg, noord. Daar is 'n botsing by Witkoppenweg. Pretoria, SK Ampaglele, Rylaan, noordelike rigting, verkeer is druk, nader aan Moot straat. En ek sien 'n jongste probleem pas deur Midrand Nieuweweg. Verkeersligte buite werking by 16de weg. Dit die jongste. Enige ander probleme, jy is welkom om dit deur te stuur na 064-115-2281.

0: Dis Bruce Springsteen, the boss, met Brilliant Disguise. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek het die vreeslike lekker werk om vandag 'n onderhoud te voer met... Eindelijk in deel, jy was nie so lang terug in die atelier gewees nie, maar ek is baie bly dat jy nou vandag weer is. Nadine, welkom.
1: Dankie, Jean-Drie, baie lekker vandag by julle te kuier. Ek moet vir jou sê, die jaar het ontsettend vinnig gevlieg. Het was 'n harde jaar, maar dit voel vir my soos 'n jaar wat omtrent sy hardlooptekkies aangetrek het. Ek dink, wanneer was ek hier? Februarie miskien? Miskien. So, ek kan net nie glo baie gebeur tussen... Weet, is in die poses tussen wanneer ons hier is en wanneer al die dinge gebeur nie. Konsert en so nie. So dit voel vir my soos lang terug.
0: Kan dit februarie wees?
1: Het voel vir my soos lang gelede. Jy moet net van sê, bly, is my begin en einde bly. Dan gaan ek sê, ok, ek bly bykie langer.
0: Wel, dit was is nog steeds 'n verskrikkelijke mooie weergawe van jou,
1: Dorien. Dankie, baie, baie dankie. Dit is my so lekker om die liedjie te sing in die vertoning. Ek voel altyd vir my, dit is 'n ode aan die skrywer, Steve en aan Karen, waar het oorspronkelijk uitgereik het. Maar ek dink toch, mens maak het jou eie, wanneer jy in die atelier instap en jy neem het op. En dan word het een deel van jou, een verlenging van jou katalogus, van wat jy gedoen het toch altyd. En dit bly, dit is speciaal, dit krijg speciale leeplek in jou hart.
0: Ek wil gauw iets vraag, wat jy dalk nou nie verwag nie, maar ek wil graag hoor wat sê jy. Hoe was jou 30 jaar viering?
1: Was my ongelooflik gewees. Was my baie intens die beplanning vooraf, want om 30 jaar by mekaar te vat, beteken jy gaan terug na die soet en die sout, die goed en die sleg, die swaar kry, die seges, die hoogtepunte, die trane, en jy moet alles gaan saamvat op 'n manier wat jy allemaal in acht neem wat ooit 'n rol gespeel het. En dis 'n moeilike ding om te doen, want ek meen, as jy vat 30 jaar terug, waar was jylle gewees 30 jaar terug, waar was ek gewees 30 jaar gelede, en om daar jylle prentjie vir jouself te skets, en om dan by punt A te begin, is nogal 'n uitdaging.
0: Ek het dit nogal dink. Was daai aand vir jou, so, was jy 'n bietjie oorweldig?
1: Ek was nie in die vertoning self oorweldig nie. Maar die saamstel daarvan was my nogal 'n groot ding. Ek dink die 2 weke voor die show was my baie intens gewees. Maar die aand self het ek vir myself gesê, okay, just be in the moment. Wees in dit. Moenie agter die show sit nie, moenie agterna dink, oh, ek wou nog dit sê nie. Moenie vooruitdink nie, dis nog nie die einde van die aand nie. Begin by die eerste liedjie. So, dit was vir my regtig ware pad wat ek gestap het van A tot Z daai aand. Deur elke liedjie.
0: Dit is goed en ek hoor dit was 'n reuse sukses.
1: Dit was regtig 'n spesiale aand gewees en ja, mens wil graag almal daai, maar ek besef ook elke ou het sy lewe en sy verantwoordelikhede en sy dinge. Maar dit is iets wat mense nie net kan, jy kan dit nie net weer doen nie. Iemand het daarvan gesê, hoorie, ek kon nie die vertoning bywoon nie, gaan julle weer 'n 30 jaar doen, maar jy kan nie, jy kan 'n 31 jaar doen, jy kan 'n 32 jaar doen, maar jy kan nie weer 'n 30 jaar doen nie. Dit is once in a lifetime oomblik eintlik, maar
0: definitief eintlik wat ook maar net een keer kan gebeur. Want ja. Hoe kan jy dit 2 keer doen en dit het nie dieselfde trefkrag die 2de keer?
1: Ja.
0: Enige en al daai dinge
1: ja,
0: wat daarmee.
1: Ja, weet jy, ons 40 jaar gaan vier nie. Ons gaan definitief by 50 uitkom. Maar ek weet nie of ons 40 jaar gaan vier nie. Daar's soveel beplanning wat ingaan. Dit kos duur. So aand in so teater begin letterlik vir my by omtrent, as ek eerlik moet sê, het begin by omtrent R40.000, wat het my kos, net om die aand in mekaar te slaan, dan praat ek van theatermusikante, dan het ek nog niks anders by nie, daar is nog nie eens een glasie wijn ingereken, en jy wil het toch kostbaar en speciaal maak vir elke persoon wat daar is, so ja, jy moet jou kaartjes verkoop, maar ek wou het ook bekostigbaar maak vir elke persoon wat daar was.
0: Wat ook belangrik is.
1: Ja.
0: Ek gaan eers 'n snit speel, en dan gaan ons uitkom by die betrokke snit, wat ek jy.
1: Lieflik.
0: Ek denk so.
1: Lieflik.
0: Nou kom ons luister eers na Nadine en Bou en dan gaan ek en sy gesels hier oor maar vinnig net eers hierdie ook. In die tussentyd is 14 minute oor 3 by die Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur BBL batterye in de Witserylaan. 26 Brits.
2: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

0: Dit is musiek van Nadine en Beau. We are the fire. Nadine, ek moet nou eers hierdie vir vra as jy net klaar is met jou telefoon byvoorbeeld.
1: Ek vat eers 'n selfie dat ek vir almal kan wys waar was ek nou gewees. Dat ek kyk, kyk, ek het so lekker gekuier by Bosveld.
0: Beste plek in die wêreld.
1: Nou absoluut. We, en die uitsig, kan ek dit net gou by sê vir mense wat nie is nie. Onthou vir ons wat daar in die hartjie van Pretoria bly, jy het nie 'n groot tuin nie. Ek is in 'n woonstel, so ek het net 'n boom en dit is nie eers myne nie. Ek kyk in 'n boom vas. Hier sit jy 'n boom oor 'n afstand en baie spasie en hoe lekker is dit nie? Wat 'n voorreg om net so uitsig te kan hê. Rarig. Dalk is julle dit al gewoond, maar ek is nie.
0: Nee. Dit is baie mooi.
1: Dit sal
0: hartseer wees as daar dalk nou eendag geboue hiervoor is.
1: Ja, of 'n klomp karavane kom parkeer.
0: Goed.
1: You never know.
0: Goed, wat maak dat 'n mens net die dam kan sien nie.
1: Ja.
0: Sal 'n hartseer dag wees.
1: Dit gaan nie gebeur nie. Hulle gaan vir ewig hierdie uitsig
0: hê. Dis 'n hartseer spoort en nie meer hartbees spoort. Nou sê gou vir my, kom ons kom by die winkels net. Want ons baie wat ek vir jou wil vra met betrekking tot onder andere, hoe het dit gebeur? Ek wil hoor.
1: Hierdie jaar in die begin van 2026 het Bou en Wikus my genader en my gesê, ons wil baie graag saam met jou werk al vir baie jare en hy dien. Kan ons asseblief hande vat op 'n liedjie. En ek het hoe hulle gesê, wel, ek weet Bou was van Denim vroeër geweest en ek weet hoe hulle musiek geklink en ek het baie daarvan gehou. En ek was bietjie lus vir 'n projek, weet wat hande vat en saamvloei met dit wat ek doen. So ek het uiteraard my eie solo loopbaan of het baie lank, 3 dekades nou en dis my altyd lekker as mens op 'n bepaalde tyd kan hande vat met 'n ander kunstenaar en 'n duet liedjie kan opneem. So dit gebeur nie gereeld met my nie, dit het gebeur met Steve met Lied van my hart, dit het gebeur met Dozy te Engel die water raak en 2 keer met Gerard Stein met Rooi Roos en ons 2. En hierdie keer het ek gesien om maar goed so bou, kom ons doen dit. Dis weer tyd vir 'n lekker duet liedjie. Kom ons pak dit saam aan. Maar dit is nie eintlik net met Bou nie, dis met Wikus ook. So Wikus doen alles in die ateljee, hy doen die hele produksie, die opname, maar soos ons altyd sê, dit is 'n collective ding, dis 'n kollektiewe samespan en samevloei van energie. En dis wat baie lekker is. So wanneer ons hier in die ateljee is, dan kom ons saam met idees vorendag en hulle gee my ongelooflik baie spasie om dan te kan insit in die produksie van die liedjie wat ek graag wil. En ja, die uiteinde van ons heel eerste liedjie ooit saam is We Are The Fire.
0: Hoe was dit om saam met Bou te werk?
1: Wonderlik. Ek dink wanneer kunstenaars hulle eie solo loopbaan het, is daar 2 verskillende energievelde wat by mekaar uitkom. So hy het sy manier van opneem, hy en Wikus is al dekades lank vriende, en dan het ek my manier van opnames doen by verskeie vervaardigers deur die jare. En wanneer jy dan saam smelt in ateljee en jy werk saam, dan is dit regtig, dis 'n baie unieke ervaring. Dis nie iets wat jy regtig mense kan vertel nie. En jy weet sommer dadelik hoe se energie. Jy weet dadelik as jy die eerste keer daaroor begin gesels, hoe gaan dit wees in die ateljee. En met party kunstenaars het mens selfs net nog meer van 'n goeie energie, positiwiteit, kreatiwiteit en dis baie belangrik wanneer jy 'n nuwe liedjie skep.
0: Maar dit is so lekker dat jy hierdie musiek met luisteraars deel en 'n mens kan gewoonlik nogal redelik vinnig agterkom wat die algemene gevoel is en hoe dit ontvang word. En met dit ook saam baie geluk, hy staan deel van Bosveld Stereo sit op 20.
1: Yay! Ek gaan nou vir Bou en Wikus bellen vir hulle sê, guys, we're on the top 20. Wat 'n voorreg. Ek hoop regtig dat hierdie liedjie deel word van mense se awesome. Mag hulle dit elke dag deel van hulle lewe hê en die positiwiteit wat ons in die liedjie ingesit het elke dag deel van hulle lewens ervaar.
0: Hoe voel jy oor die snit persoonlik?
1: We Are The Fire is my liedjie waarin ek asemhaal. Dis 'n liedjie waar ek ongelooflike kreatiewe vryheid het. Nou ek is gewoond met baie van my solo liedjies is ek al weet ek sê ek sing dit net nie, maar ek moet as vokalis regtig intree, dit is partykeer nog 'n marathon. Weet met 'n liedjie soos Bly of 'n liedjie soos Skildery, kan ek nie net die liedjie sing en hoop vir die beste nie. Ek moet absoluut mik vir daai hoë note, alles insit. So dis 'n fisiese ding vir my. Met We Are The Fire is daar, omdat dit eerstens 2 sangers is en 3 mense in die produksie, is daar bietjie meer spasie vir my om te vlieg in die sin dat ek amper meer kan terugsit en kan sing waar ek voel hier vloei my stem. En dit is regtig vir my 'n liedjie met vlerke. Dis 'n liedjie wat my inspireer en wanneer ek dit hoor, elke keer voel dit soos die eerste keer wat ek dit gehoor het, die demo. Elke keer voel dit soos die eerste keer wat ek die finale meng gehoor het. Hierdie liedjie het vlerke en ek dink hierdie liedjie doen vir my wat hy doen vir 'n luisteraar. Ek dink ons voel presies dieselfde daaroor. Dit is iets wat my inspireer en is 'n liedjie wat vir my laat voel ek is om 'n lus om die dag aan te vat.
0: Watter gedeelte van so snit, skryf, beplan, opneem, selfs afwerking, luister vir die eerste keer, watter gedeelte daarvan maak jou die meeste opgewonde?
1: Definitief nie die finale meng nie. Ek is nooit in die atelier as daar gemix en gemaster word nie. Dis die deel van die proses wat vir my brein te veel raak. Ek is een van die mense wat sal sê, okay, kan ons bietjie meer stem? Okay, maar dan kort 'n bietjie meer klavier. Okay, wag, maar die drum is te sag. Okay, maar nou kan ons die gitaar hoor nie. Wag, waar is die perkussie, backing vocals? So ek gaan sing in die atelier, ek gee alles wat ek het en dan stap ek uit en ek los dit net daar. Ek los die stem daar en ek laat die vervaardiger doen daarmee wat hy die beste weet om te doen. En dis vir my die lekkerste deel, ek dink, van die hele proses vir my is wanneer die vervaardiger die record knoppie druk en my net los. Want dan het ek die spasie om hierdie liedjie te kan werk soos wat dit vir my reg voel en soos wat ek voel ek die beste kan gee.
0: Nou, siende dat vandag na al die 15 Oktober is, daar is nie meer baie tyd vir hierdie jaar oor nie. Wat lê voor vir jou vir die res van die jaar?
1: Ek sing oor 48 uur, doen ek 'n klanktoets vir die Kiep Moore konsert, so ek sing voor Kiep Moore as een van die kunstenaars wat optree voor hom. Dit gaan vir my wonderlike ervaring wees. Ek sien verskriklik uit daarna. Die 6de Desember is ek deel van 'n massiewe kersvertoning waar heelwat ander kunstenaars ook is. Guppy is daar, Steve Hofmeyr is daar. Dit is in die hartjie van Pretoria en dis 'n pragtige massiewe kersfeesproduksie wat mense voor met uitkyk. Die kaartjies is pas oop. Daarvoor hulle het letterlik 'n dag of twee gelede eers op sosiale media geplaas. So daai gaan 'n absolute uithaler glansgeleentheid wees waar mense regtig kersfees net kan kom vier en ook die jaar kan afsluit en kan sê, "Goed, ons het nou alles vir die jaar gegee wat ons moontlik het." Ek is een van die dans in Francis Baai. Ek beplan om hoogstwaarskynlik nog 'n damesoggend te doen in Pretoria voor die einde van die jaar. So mense kan kyk op my sosiale media, op my Facebookblad. Daar adverteer ek elke konsert wat voorlê. Ek is begin volgende jaar as deel van een van die kunstenaars by die Steve konsert. So dit gaan absoluut 'n hoogtepunt wees. En ek dink net, ja, ek dink dit is regtig waar. Dis die oomblikke wat 'n mens voorberei vir 'n konsert en jy sit in jou huis en jy dink môre is die groot dag. Of jy kry jou klere bymekaar, jy gaan sit in jou kar en jy sit net 'n oomblik stil en jy dink, "Right, oor 2 ure staan ek op daai verhoog." Ek dink dis die oomblikke wat alles regtig insink. En tye soos hierdie wat ek kan praat oor my lewe en waar ek nou is en wat 'n wonderlike voorreg dit is om 'n nuwe liedjie uit te bring soos We Are The Fire. Dis vir my regtig dis die bakens van my loopbaan en dit is waarop ek bitterlik trots is.
0: Daar is so groot verskil en mense kan dit so duidelik hoor wanneer jy praat oor nie enigstens net die bedryf nie, maar jou loopbaan en oor jou musiek en jou nuwe bekendstellings. Mense kan die passie wat jy daarvoor het nie net hoor nie, jy kan dit voel en 'n mens kan dit baie duidelik sien hoe trots jy is op dit wat jy daar buite sit en hoeveel jy daar in sit, kan 'n mens definitief in jou musiek en hoe jy jouself dra en hoe jy antwoorde gee in 'n onderhoud, dis so duidelik soos daglig, dis lekker om jou in die atelier te hê. Met dit saam wil ek net vinnig 'n boodskap met jou deel wat anoniem deurgestuur het Irene,
1: okay.
0: Wat gesê het
1: ek kan awesome.
0: Ek weet nie wie ken jy dalk wat in Irene woon nie, maar kom ons kyk. Sy sê, hey!
1: Okay, nee, maar dankie! Hey! Ek weet wie dit is.
0: Wonderlik, ek is so blik. Kan jy dink as dit geflop het en opgeblaas het in my gezicht?
1: Okay, maar sy sit my nou so bykie op die spot, so vanavond 7 uur as sy die nuus lees op een nuus, dan gaan ek vir die televisie kyk en jylle kan allemaal so kyk, en dan sy begin lees en sê jylle, hey, vaterig!
0: Nou ja, toe, met die persoonlike grap gaan ek ongelukkig moet groet.
1: Baie dankie vir die lekker kuier. Dit is nou my voorreg.
0: Nee, dit was myne. Dit was fantasties om jou in die atelier te hê. Dankie dat jy kom kuier het. nog enigiets van jou kant af voordat ek regtig moet groet?
1: Ja, weet jy, ek wil net sê mense kan die liedjie aflaai, hulle kan hom stroom, gaan kyk van Nadine en Bou. En as daar enige mense nog is wat nou voor die einde van die jaar of selfs vir volgende jaar vertonings wil bespreek, baie mense vra vir my waar kry jy in die hande, so as ek mag, gaan ek net mense herinner om na my Facebookblad toe te gaan, Nadine.net, en die kontaknommer is daarbo, of jy kan net vir Karin skakel by 082-893-7836 gaan maak daar 'n draai, stuur 'n WhatsApp, bel haar, en dankie vir al julle ondersteuning. Nelly Vellies loop sterk, hierdie jaar Desember vier ons al ons derde verjaarsdag, en ek is die Here dankbaar, en genuine, alle eer is vir die Here, it's not for us, my stem is geleen, Nelly Vellies is sy besigheid, en elke kilometer op die pad is sy genade, genuine, so ek is die Vader dankbaar vir die voorreg. En hoe wonderlik om te dink, daar's net 8 note in 'n oktaaf en ons maak miljoene liedjies daarmee.
0: Wat 'n wonderlike manier om hierdie onderhoud af te sluit. Dankie vir jou mooie woorde en dankie dat jy altyd tyd maak om in persoon in te kom ateljee toe. Dis lekker om met jou te gesels.
1: Hierdie pad is lekker hoor, ons ry vir hom.
0: En om te kom kyk hoe pragtig lyk die dam natuurlik.
1: Die uitsig is mooi, is regtig mooi. Dankie vir julle.
0: Dankie vir die kuier. Nadine se bly nog vir jou op pad. Bly ingeskakel by Bosveld.
2: Hartmark, hier is die feesseisoen al vroeg in volle vleur. Kom bederf jouself en jou geliefdes hierdie Kersfees met 'n unieke verskeidenheid Kersgeskenke van meer as 450 uitstallers. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae week. Hitsmerk Hartmark.
0: Green Grass Farm stel Brits die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg vir R40, aartappels 3 kg vir R35, arbeie 250 gram vir R14, piesangs 1,2 kg vir R22, boontjies 1 kg vir R29, groen russies 500 gram R7, blaarslaai R10, spinasie R8 en bloubessies 500 gram vir R55.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek
3: op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek gosafe.co.za.

0: 0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

fire. Gaan luister, gaan stroom, gaan laai af. Jy gaan spyt wees as jy dit nie doen nie. Nou terug na goeie musiek wat jy onthou, ou goud met ander woorde. Hier is Tom Petty, Free Fallin'.

0: Chubby Checker met Limbo Rock en Tom Petty se Free Fallen. Bly ingeskakel, dis amper groetheid, maar daarom eers die jongste verkeer net hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Boysens M1 Suid, daar is druk verkeer nader aan Boysens self. N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die Marokka verbypad. Midrand Nieuweweg, daar is verkeersligte buite werking by 16de weg. Centurion Ou Johannesburgweg, daar is 'n botsing nader aan Panoramaweg. Dan is daar by Pretoria Meyringnedeweg, daar is verkeersligte buite werking by Hotelstraat. Pretoria Eskiampaglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit die jongste. Enigiets anders stuur deur vir Roan Pinaar op die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy saam ingeskakel was vandag, maar ek gaan nou moet groet. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak môre weer so. En dan gaan ek jou in die tussentijd los met Buggles, Video Killed the Radio Star, Dickie Lodo's A Poor Little Rich Girl, en Nolene Saho, Bien Aho. Mooi blij, lekker dag.

0: Dis Nolien met Hou Binne Hou. Jy het gehoor van Dickie Louder, Pearl and Rich Girl en Buggles, baie bekende Video Killed the Radio Star. So dankie aan Jean die vraag selskap vandag, collega, veilig beweeg huis toe.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: 4:00 en ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die Internasionale Energieagentskap waarsku die dieselskaarste kan tot volgende jaar voortduur na mate konflik in die Midde-Ooste en Rusland voorraad ontwrig. Dieselpryse het skerp gestyg wat vervoerkoste verhoog en ondernemings en verbruikers onder druk plaas. Hoewel raffinaderye na verwagting produksie sal verhoog, sê die agentskap dit sal nie voldoende wees om die huidige tekorte aan te vul nie. Lande stel noodoliereserwes beskikbaar in 'n poging om pryse te versag, maar dalende voorraadvlakke kan in die komende maande tot verdere voorsieningsprobleme lei. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula bepleit 'n hersiening van die DA se rol in die regering van nasionale eenheid na die Constitutional Hof beslissing dat 181 ANC-kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing wat voorheen uitgesluit is, op die lys geplaas moet word. Die DA het die ANC in die hof teengestaan. Mbalula beklemtoon niks verplig die ANC om vir 'n onbepaalde tyd saam met die DA in die regering te bly nie. Die Indonesiese president Prabowo Subianto het die hoof van die landse agentskap vir rampvoorkoming en hantering vervang, terwyl veldbrande vererger. Die leergeneraal Christume Sianturi neem by Tini Sirianto, wat sedert 2021 hoof was. Die agentskap help om bos- en moerasbrande in Sumatra en Kalimantan te bestry, waar rook wyd voorkom. Die leierskapsverandering volg nadat 5 mense aangekeer is tydens 'n korrupsieondersoek na verkrygingsprosesse, insluitend Sorianto se jonger broer. Daar is egter geen bewyse dat die leierskapsverandering regstreeks verband hou met die ondersoek nie. Rugby nuus is dat 'n nuwe reël in die Kampioenebeker beteken 'n aanvalsbonuspunt word slegs verdien as 'n span 3 of meer drieë meer as sy teenstander druk. Voorheen is dit toegeken vir die druk van 4 of meer drieë. Die beheerliggaam hoop dit sal spanne aanmoedig om vir die volle 80 minute hoë standaarde te handhaaf. Die Stormers speel hierdie naweek in die openingsronde in Kaapstad teen die Bristol Bears. Die Bulle kom op Loftus teen Stade de France te staan en die Lions speel teen La Rochelle in Frankryk. En ten slotte, die Verenigde Nasies sê die getal mense wat op verskeie vlakke van armoede leef, het die eerste keer in 15 jaar toegeneem tot 1,2 miljard. 'n wêreldwye armoedeaanwyser toon. Dit is 51,5 miljoen meer as mense as verlede jaar. Onder die 1,2 miljard mense is 617 miljoen kinders en 83% woon in landelike gebiede. Die administrateur van die VN se ontwikkelingsprogram, Alexander De Croo, sê Afrika, suid van die Sahara en Suid-Asië dra die grootste las van armoede en ontbering.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.56 in die dollar, R18.55 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,976. Prys van goud is $4,152.78 per fyn ons. Brent olie $106.43 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,613.60. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Saam met jou beweeg ons altyd, huis toe of werk toe. Maak nie saak, die wiele is rond, hy gaan hardloop. Kom ons kyk, is daar sake met die verkeer dat ons veilig kan beweeg.
6: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: 064-115-2218 is die nommer, hou dit veilig en nou op hoogte. Ons begin in Graasmeer, die N1 Suid, die drukverkeer nader aan die Graasmeer dienste is aangemeld, so wees asseblief by uitkyk daarvoor. N12 Oos is stilstaande voertuig by N12 Oos by Komaru Straat. Johannesburg M1 Suid, die drukverkeer in die richting van die Crown Wisselaar. N1 Danieuwer in die suidelike richting is stilstaande voertuig by N1 Suid by Rigelaan. N12 Oos, obstructie op die N12 Oos, en dit in die richting van Atlasweg. Dan die N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na die Goue Hoofweg, wat vertragings veroorsaak. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Nieuwrood. N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld, suid voor Marokka, verbypad, so wees maar asseblief by uitkyk. Centurion, ou Johannesburg weg, botsing het plaasgevind by Panorama weg. Pretoria, Meiringnodee weg, verkeersligte buite werking by Hotelstraat, so wees maar op die uitkyk, hanteer dit soos 'n vierrigting. Alexandra, N3 Suid, druk verkeer in die richting van Landenweg. En op die N3 Suid, die botsing het plaasgevind op die N3 Suid by die Geldenhuys Wisselaar, wat vertragings gaan veroorsaak. 064-115-2281, nou dit veilig. Ek is gereed by die muziek en ons kan die uur begin sterk met hierdie ene van OMD.

0: Dis haar eerste snit, het wel baie goed gedoen het op ons top 20, so paar jaar terug. Dit is Alida Lef met Nog 'n Kans. Het ek gehoor van OMD of Orchestral Maneuvers in the Dark, so jy graag wou met Enola Gay. Dit is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dielon Mouwes. Vir Oktober kry die elektriese 1000 watt Wolf grasnyer en 'n 300 watt randsnyer vir huishoudelike gebruik vir net R2200.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Vandag in Amerika vier hulle wat hulle noem Grumpy Dag of Brombeerdag. Nee, nou oor die woorde gehoor dat iemand weer gesê, weet jy, jy's regte ou brombeer. Jy weet, dis jou dag dan vandag. So jy kan maar brom soveel soos jy wil. Dis Brombeerdag in Amerika, maar kom ons vier hom ook.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: There's one Republic and Griffin met your love. Gaan ons kyk na die paaie weer vir 'n slag. Alexandra, die N3 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Londenweg. Die N3 suid, 'n botsing op die N3 suid in die rigting van die Geldenhuys Wisselaar en ook by die Geldenhuys Wisselaar self is daar druk verkeer. Booysens, die M1 suid druk verkeer in die rigting van Booysens, Grasmeer. In 'n suidelike rigting is daar op die N1 by die Grasmeer dienste druk verkeer. N12 in 'n oostelike rigting is stilstaande voertuig op die N12 oos by Komaru straat wat vertragings veroorsaak. Bedford View, die N12 R24 Wes druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies Wisselaar. Die N12 in 'n westelike rigting is stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Laan wat vertragings veroorsaak. Dan die N12 oos, obstruksie op die N12 oos voor Atlasweg wat vertragings veroorsaak. Die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg wat vertragings veroorsaak. Woodmead Rylaan, beide rigtingspadwerke wat vertragings en versperrings veroorsaak in die rigting van Vanderbijl Laan. Fourways, Winnie Mandela Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer by Monte Cassino Boulevard. Centurion, Johannesburgweg in 'n noordelike rigting stadig voor die verkeer nader aan Panorama Weg is aangemeld. Dit is die stories soos ek met vir nou. Hou dit veilig daar buite. Kom ons gaan country met Jason LD. En het is Blame It On You. Jy is met Bosveld.

0: Dis kaal voor liefde. Nee, die skoene aan net, dit is seker skoene. Liefde. In elk geval, het is Marissa se kaal voor liefde. Jy het gehoor van Jason Aldean met Blame It On You. Nou bly ingeskakel vir die nuushooftrekke.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: In die nuus hooftrekke, die internasionale energieagentskap waarsku die dieselskaarste kan tot volgende jaar voortduur na mate konflik in die Midde-Ooste en Rusland voorraad ontwrig. Dieselpryse het skerp gestyg wat vervoerkoste verhoog en ondernemings en verbruikers onder druk plaas. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula bepleit 'n hersiening van die DA se rol in die regering van nasionale eenheid na die konstitusionele hof beslissing dat 181 ANC-kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing wat voorheen uitgesluit is, op die lys geplaas moet word. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vm. Skakel in.

Ja, Zebra Man met Into the Night, en jy het die geur van Lisie Basson met Ver Verry. Nou, so sê dit hy spreek. In elk geval, jy is geskalk by Bosveld Stereo, die jaar is 1973. Spreek lang terug, ja, van ons is nou ouwe. Wat het gebeur vandag in 1973? Baie dinge. Maar muziek het sy, hierdie treffer, bekendgesteld, as die eerste enkelsnit en die titelsnit vanaf een album met diezelfde naam, het sy hierdie ene bekendgesteld in 1973. Hy het nummer 1 bereik op die country treffers parade en is geïnspireerd deur 'n baie, wel, eintlik deur 'n ware verhaal. Nou, almal ken die verhaal ten hierdie tyd. Ons het al onlangs verloor, ongelukkig, het die musiekwêreld nou 'n groot gaping. Hy praat van die weile Dolly Parton. En vandag in die jaar 1973 het sy die ware verhaal van Jolene vir ons gegee.

Dis 'n bekende Boxing Dice van Rian Benardi. Het ek gehoor van die bekende snit Jolene deur die wyle Dolly Parton. Hulle sê dis blykbaar die snit van Dolly Parton wat die meeste deur ander kunstenaars en sangers opgeneem is. Buiten alles wat sy gesing het, is Jolene die nummer 1 snit wat almal basies maar gesing het. Maak sin, maak baie sin. Kom so aan. Dit is Oblivious deur Magnus Carlsen op pad na die verkeer. Jy is by Bosveld Stadium.

0: Dis Magnus Carlsen met Oblivious hier by Bosveld. Nou vir die verkeer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281. Sien nommer, kom ons kyk. Edenvale, die N3 in 'n suidelike richting, druk verkeer nader aan Linksfield weg. Die N1 Danieberg-Hoofweg in 'n suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig, suid by Rigel. Heidelberg, die N3 Noord, stilstaande vragmotor nader aan De Hoek Toll Plaza. Randburg N1 Suid is daar botsing met Malibongwe Rylaan wat vertragings veroorsaak. Bedford View, die N12 en die R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. N12 Wes is stilstaande voertuig by N12 Wes by Klippervierlaan met vertragings. N3 Suid, botsing op die N3 Suid by die Geldenhuys wisselaar met druk verkeer wat volg. Four Ways Winnie Mandela Laan in 'n noordelike rigting stadig verkeer nader aan Monte Cassino Boulevard. Centurion, ou Johannesburg weg, in die noordelike richting stadig veel verkeer in die richting van Panorama weg. Dit is tans die probleme op die verkeersmonitor, hou dit baie veilig daar buite en hou my op hoogte, soos altyd. Dit is ons eerste uur, kan jy dit glo? Ja, ek ook nie, maar dit gebeur. Reg, kom ons sluit hom dan nou maar af met die muziek van Rocking Horse met I Can't Dance. Vibesless. Daar is ek vir Shakira Peach met Spook en Leban se baie bekende Donna Donna voor die 5 uur nuus.

0: Dis Leban se Donna Donna, Shakira Peach se Spook en Rocking Horse wat nie kan dans nie. Dis ons uur vir jou afsluit hier by Boswell Studio. Beweeg aan vir 5 uur in die jongste.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Boswell Studio nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Limpopo provinsie beoog om beleggingsverbintenisse in werklike ekonomiese groei, nuwe ondernemings en werksgeleenthede te omskep. Adjunk president Paul Mashatile het tydens die 6de Limpopo beleggingskonferensie beklemtoon, die fokus is om beleggings te lok wat gemeenskappe bevoordeel, plaaslike ondernemings ondersteun en geleenthede vir inwoners skep. Hy het aangedring op vinniger optrede om beloftes en resultate te omskep ten einde nywerhede te laat groei en 'n sterker, meer inklusiewe en volhoubare ekonomie te bou. Die Afrika Mayuyube beweging verwelkom progressiewe verbintenisse op Kusatu se 15de nasionale kongres. Dit sluit in die bevordering van die nasionale demokratiese revolusie in die rigting van sosialisme en die verdediging van die werkersklas. Woordvoerder Sidney Baloyi het ook die vordering in geslagsgelykheid binne Kusatu se leierskap verwelkom, met vroue wat 4 van die 6 senior uitvoerende posisies beklee. Hy sê dit verteenwoordig 'n beduidende bevestiging van vroueleierskap binne die georganiseerde werkersklas. Die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya bly in aanhouding nadat die Landdroshof in Randburg Gauteng uitspraak oor sy borgtog aansoek tot Dinsdag uitgestel het. Landros Hlengiwe Makabese sê sy benodig meer tyd om die dokumente te oorweeg wat tydens die uitgebreide verrigtinge voorgelê is. Sibiya se regsbaan vra borgtog van R20,000, terwyl die staat aanvoer hy kan landuit vlug indien hy vrygelaat word. Hy staan tereg op aanklagte van verkrachting en die seksuele gereedmaking van 'n minderjarige wat hy ontken. Die Duitse lugredery Lufthansa het sommige vliegtuie wat na Frankfurt vlieg opdrag gegee om ekstra straler brandstof aan boord te hê, omdat brandstofvoorrade by die land se grootste lughawe onder druk is. Die lugredery sê 'n brandstofpeiling, of liewer pypleiding, wat tans roetine instandhouding ondergaan, het die beskikbare voorrade geraak. Lae watervlakke in die Rynrivier knou moontlik ook afleweringe per rivier. Die bykomende brandstof sal die behoefte verminder om brandstof in Frankfurt aan te vul. Lufthansa sê dit is 'n voorsorgmaatreël en geen kansellasies word tans verwag nie. Die lughawe operateur Fraport sê dit raak nie die bedrywighede nie. In cricketnuus is daar die gewese Protea kaptein en snel bowler Sean Pollock sê skeieregters moet toegelaat word om van 'n rooi na 'n pink bal oor te skakel sodat spel kan voortgaan. Spel moes vroeg gestaak word op die eerste 3 dae van die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië in Durban weens swak lig. 'n Pink bal mag gebruik word indien albei spanne vooraf instem. Pollock verstaan nie die stigma wat aan die pink bal kleef nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.53 in die euro en R21.91 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,539. Prys van goud is $4,152, $0.74 per fyn ons. Brent 3 olie $106.49 per vat. Platinum $1,618.01. Is daar geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pinaar. Saam met jou beweeg ons huis toe, werk toe, van standstil in die verkeer. Met ander woorde, ons beweeg nie veel nie. Maar ons beweeg wel. Maar is dit min. Maar hou dit veilig daar buite om my hoogte by 064-115-2281.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N4 Wes is daar druk verkeer op die hoofroete en dit voor die proefplaas Wisselaar, so wees maar geduldig. N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid na die proefplaas Wisselaar. Ormonde, die M1 Suid, Mike in Suid, druk verkeer in die rigting van Ormonde. Die N3 Suid, botsing het plaas vind by N3 Suid by Linksfieldweg. N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes na Edenvaleweg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die Vlene Piering Wisselaar. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Rigelaan. Heidelberg, N3 Noord, stilstaande vragmotor nader aan De Hoek Toll Plaza. Randburg, N1 Suid, botsing na Malibongwe Rylaan. En lyk het vir my, dis histories soos ek om het tans met die verkeersmonitor. Hou dit baie veilig daar, buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Sy wonder oor 'n nommer. En ek kies 'n nommer tussen 1 en 10. In elk geval, dit is Christia Visser met Ek sal as jy sal. Nee. Het ek gehoor van Eagle Eye Sherry met Save Tonight. Bring ons by 14 minute oor 5 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en besoek hulle en geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Net het ek vir jou Jolene gespeel en gesê, vele mense het Jolene gesing al in hulle lewe, weet. Deks net gedoen met hom en so en so meer. Baie country sangers het, onder andere Miley Cyrus, klaarblyklik die peetkind van die weile Dolly het hom ook opgeneem. Maar dis nie waar waar ek gaan nie. Hierdie is in die jaar 1988. Oorspronklik opgeneem deur die groot een, meneer Neil Diamond. Ja. Toe kom UB40 en bereik ook 'n nommer 1 met presies dieselfde snit. Nou, vir Neil Diamond was ook vir hom 'n nommer 1 in die Verenigde Koninkryke, glo dit of nie? Ja. Nou nie in 1988, 'n klomp jare tevore, maar 1988 ook in die Verenigde Koninkryke.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is op die album van, ek dink, There's a Rat in My Kitchen. Dit is die ene van UB40, wat ook op daardie album verskyn het, daardie snit. Maar in elk geval, dit is Red Red Wine. En Ellie Campbell en sy groep het goed gedoen met hom. Kus, kyk gou na die paaie. Germiston, die N3 in 'n suidelike rigting, druk verkeer nader aan die Geldenhuys wisselaar. N1 Noord is stilstaande voertuig by N1 Noord by Nieuwrouer. N4 Wes, druk verkeer Wes voor die proefplaas wisselaar by N4. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig, suid net na die proefplaas wisselaar. Ormonde, M1 Mike in suid, druk verkeer rigting Ormonde. N3 Suid, botsing op die N3 Suid by Linksveldweg. N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes na Edenvaleweg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig Noord by die Vleene Piering wisselaar. Wees asseblief by uitkyk. N1 Suid, stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg, veroorsaak druk verkeer tans. Randburg N1 Suid, botsing by Malibongwe Rylaan, is besig met die opruimingswerk. Heidelberg, die N3 Noord, is stilstaande vragmotor by die Hoek Tolplaza. Wees asseblief by uitkyk, sê jy in daardie omgewing. Beweeg. Want dit is basies wat ek het met die verkeer vir nou. Hou dit baie veilig daar buite, enige ander probleem met die paaie, 064-115-2281. Op pad na die halfpad merk, kom ons wees 'n bietjie stout vir...
2: Stout!

0: stukkie van jou.
1: Shh, ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
3: En rolkamera.

0: Dis 'n bietjie kipmoer vir jou met Southpaw hier by Bosveld Stereo en dat jy gehoor van Irene Louise van Wyk en sy is 'n bietjie stout vir. En ek weet jy het gehoor daar is 'n kans vir jou vir R1000 môreoggend in Eddie se program. Nou wat jy doen is reg raai en miskien is jy die gelukkige een wat gaan wegstap met daardie R1000 vir die TV goue kompetisie. Ek beloof jou hierdie een is maklik. Net sonbrandmiddel nodig vir hom, maar hy is maklik, ek beloof jou. Jy gaan onthou. Ek seker jy gaan. Maar in die tussentyd wil jy probeer onthou, kom ons beweeg aan vir die nuushooftrekke.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-16 06 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Skinny dipping saam met jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Sy is my 100 mijl ter ee. Nommer 3. Nommer 3. Jy is die antwoord ek die vraag. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: So maak seker die stem voor môremiddag 12:00. Maar vanuit die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Limpopo bevind sy beoog om beleggingsverbintenisse in werklike ekonomiese groei, nuwe ondernemings en werksgeleenthede te omskep. Adjunk president Paul Mashatile het tydens die 6de Limpopo beleggingskonferensie beklemtoon die fokus is om beleggings te lok wat gemeenskappe bevoordeel, plaaslike ondernemings ondersteun en geleenthede vir inwoners skep. Die Afrika Mayoyube beweging verwelkom progressiewe verbintenisse op Kusatu se 15de nasionale kongres. Dit sluit in die bevordering van die nasionale demokratiese revolusie in die rigting van sosialisme en die verdediging van die werkersklas. En die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya bly in aanhouding nadat die Landdroshof in Randburg uitspraak oor sy borgtog aansoek tot Dinsdag uitgestel het. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Tienet Vogt. Die hoofdrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Bosveld Stereo weer.
0: reg, temperature vermoere. In Gauteng is Pretoria 18:31, Johannesburg 14:30, Vereniging 14:31. Mpumalanga Zimbabwe 17:32, Ermelo 11:31. Emlahleni 15:30, Standerton 11:30, Skukuza 18:38. Limpopo, Polokwane 16:31, Palabora 16:35, Zinin 14:32, Messina 20:36, Lephalale 21:37, Vermokopane 19:35. Die Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 13:33, Mafeking is 15:34, Rustenburg 16:33, Vryburg 14:35. Die Vrystaat is Bloemfontein 12:33, Welkom 13:34 en Bethlehem 10:31. Noord-Kaap, Upington 16:37, Kimberley 15:35, De Aar 13:33, Alexander Baai 11:23, Springbok 17:33, Calvinia 9:34, Sutherland 5:29. Vir die Weskaap is Kaapstad 14:20, Vredendal 10:30, Riversdal 13:35, George 12:26, Woester 14:31, Beaufortwes 18:36, Mafeking is 15:34, Rustenburg 16:33, Vryburg 14:35. Die Vrystaat is Bloemfontein 12:33, Welkom 13:34 en Bethlehem 10:31. Noord-Kaap, Upington 16:37, Kimberley 15:35, De Aar 13:33, Alexander Baai 11:23, Springbok 17:33, Calvinia 9:34, Sutherland 5:29. Vir die Weskaap is Kaapstad 14:20, Vredendal 10:30, Riversdal 13:35, George 12:26, Woester 14:31, Beaufortwes 18:36,

0: Worcester 1431, Beaufort Wes 1836, Oudtshoorn 1440. Vrouwenskaap is Tuberga 1527, Makanda 1432, Nkuba 1535, Robertsbukwe Town 1435, Kigombo City 1727, Port St. John's 1928, Mthatha 1736, Kumani 1733, Konke 1632. En vir KwaZulu-Natal is Durban 2131, Richards Bay 2236, Pietermaritzburg 1736 en Ladysmith 1635. Vir verdere weerinligting sou jy toegang hê tot die internet is dit www.weatherisa.co.za. Temperature aanjou gebring deur Sinclair Ligversorgers, energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: En nou vir jou sport en kort. Ze slaan af met tennis eerste en dit is dat die Six Kings Slam toernooi is van hierdie maand na die einde van December uitgestel na dodelike aanvalle in Saudi-Arabië. Saterdagse aanval op die internationale lughawe in Riyadh, waar minstens 12 mense dood en honderde beseer is, word beskryf as die dodelikste aanval in die Koninkryk in meer as 'n dekade. De organiseerders van die toernooi sê hulle is daar te verbind om sportgeleenthede van die hoogste gehalte aan te bied. Carlos Alcaraz van Spanje, Novak Djokovic van Servië, Alexander Zverev van Duitsland en Taylor Fritz van Amerika het reeds hulle deelname aan die toernooi bevestig. Motorsportnuus is dat die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê hy is steeds vol vertroue dat Suid-Afrika in die nabye toekoms 'n Formule 1 Grand Prix sal aanbied. Dit volg nadat Rwanda 'n plek op die F1 program vir 2030 verseker het wanneer die sport vir die eerste keer sedert 1993 na Afrika terugkeer. McKenzie verwerp berigte dat Rwanda Suid-Afrika se pogings om 'n Grand Prix aan te bied in die wiele gery het en sê die land se bot bly op koers. Lyk van hierdie oogpunt af nie so nie. Terug by tennis, Amerikaner Anne Lee het haar grootste oorwinning tot dusver behaal toe sy die driemalige kampioen Aryna Sabalenka op die Wuhan Open verslaan het. Die Belarus het 9 wedstrydpunte afgeweer voor die 31ste geplaaste Lee uiteindelik geseëvier het na die laaste 16 deurgedring het. Jelena Ostapenko van Letland het met die tweede gekeerde Amerikaner Jessica Pegula afreken terwyl Karolina Muchkova van Tsjechië tergeveg en die Amerikaner of liever die Amerikaanse kwalifiseerder Katie McNally geklop het. Die Brit Sunay Katral het die wêreldnommer 12 Belinda Benic van Switserland verslaan. Nou rugby nuus. Die hoofafrigter van die Haie, JP Petersen, het 'n groep van 28 spelers gekies wat van deesweek vertrek vir die span se 3 oorseese wedstryde wat oor die volgende 3 naweke in Frankryk, Wallis en Ierland plaasvind. Die groep bestaan uit 17 voorspelers en 11 agterspelers met versterkings wat soos die toer vorder gestuur sal word. Verskeie Springbokke is deel van die Haie se span, maar hulle is tans met verpligte rusverlof na 'n uitmergelende paar maande se rugby. In hulle eerste wedstryd aanstaande Saterdag kom die Haie teen Lyon te staan in die Uitdagbeker kompetisie. En 'n nuwe reël in die Kampioenebeker beteken 'n aanvalsbonuspunt word slegs verdien as 'n span 3 of meer drieë meer as sy teenstander druk. Voorheen is dit toegekend vir die druk van 4 of meer drieë. Die beheerliggaam hoop dit sal spanne aanmoedig om vir die volle 80 minute hoë standaarde te handhaaf. Die Stormers speel hierdie naweek in die openingsronde in Kaapstad teen die Bristol Bears. Hulle kom op Loftus teen Stade de France te staan en die Lions speel teen La Rochelle in Frankryk. En dit is wat ek het met die sport en korte vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Preseski.

0: Yes, Kaylee Bell met Boots and All. Lekker. Op hierdie stadium is het tekies en alles vir my. Maar nou ja, Kaylee Bell. En dan het jy gehoor van Ray Dillon met Vereens in my lewe. Jy is by Bosveld Stereo, kom ons groet.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Verloor jy die strijd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Maak gereed vir warmer dae en hou jou huis koel en gemaklik. Kry die staande waaier met 3 lemme, dit was R699 en is nou net R249. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder, dit was R799 en is nou net R599. Koeler dae, minder insekte, meer gemak. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het is net op hoogte by 064-115-2281. Vir nou, die N1 Pretoria hoofweg in 'n noordelike richting is stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Noord voor Ellendaleweg, Edenvale, N3 Suid, druk verkeer richting Modderfonteinweg. N1 westelike verbypad in 'n suidelike richting is stilstaande voertuig aangemeld by N1 Suid voor Malibongwe Rylaan. Kreersdorp, N14 West, druk verkeer richting Henri Potgieterweg. N1 westelike verbypad in 'n suidelike richting, 'n botsing op die N1 Suid na Malibongwe Rylaan. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig aangemeld by N1 Noord by die Bekloewisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by Newroad. Wees maar op die uitkyk. Ormonde, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer in die richting van Ormonde is aangemeld. N1 Suid, een stilstaande voertuig op die N1 Suid na die proefplaas Wisselaar. Lyk my hulle is besig met die opruimingswerk ook daar. Hou dit asbief baie veilig, hou vir die net op hoogte vir enige ander probleme. Pas in Benoni, die N12 Oos, drukverkeer is aangemeld in die richting van Snake Road. So wees maar op die uitkyk daarvoor. 064-115-2281 is die nommer. Hou dit veilig.

Nou, dan sê ek weer baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Soos altyd lekker om te sien wie luister. En vir die grappe en goedjies wat deurkom is nogal. Dis lekker om te sit en guggel terwyl jy uitsaai. Net moeilik wanneer jy jou nuus wil lees en jy moet eers 'n bietjie daardie guggel breek, jy weet. Maar dit maak dit alles pret. So dankie daarvoor ook. Ek groet met die musiek van The Mavericks, Dance the Night Away, en ook Autumn Project met I Never Give Up. Tot môre middag om 4:00. Dan trek ons die naweek nader. Tot dan.

0: Dit was die laaste een van Roan Pienaar en dit is so waar ene, I never give up. En het is hier een project gewees. Jy is ingeskakel by Boswell Stereo.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
7: Boswell Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die OVK Serbinde tont implementering van die konstitusionele hofbeslissing oor die ANC kandidatelys. SAFTU veroordeel die toenemende politieke geweld en moord en tennis, die Six Kings Slam, word tot Desember uitgestel na aanvalle in Saudi-Arabië. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Die verkiesingskommissie sê hy sal die konstitusionele hof se uitspraak implementeer oor die ANC se 181 uitgeslote kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Die uitspraak volg na 'n regsgeding deur die ANC oor die indiening van sy lys. Die uitvoerende hoof van die kommissie, Sima Mabolo, sê hulle sal meer besonderhede verskaf oor hoe die uitspraak geïmplementeer sal word sodra die beoordelings afgehandel is. Hy voeg by, voorbereidings vir die verkiesing is steeds 'n prioriteit. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê, beleggingsbeloftes wat deur die Limpopo beleggingskonferensie verkry is, het 452 miljard rand oorskry met meer as 71 miljard rand wat reeds belê is. Tydens die 6de beleggingskonferensie het Mashatile gesê, hierdie beleggings het gehelp om byna 24.000 werksgeleenthede te skep. Mashatile sê Limpopo is goed geposisioneer vir verskeie groei en het mynbou, mineraalverwerking, landbou, vervaardiging en hernubare energie geïdentifiseer as sleutelsektore om beleggings te lok, die ekonomie uit te brei en meer werksgeleenthede te skep. Die vakbond Federasie SAFTU sê die toenemende politieke geweld en moord tref die hart van die land se demokrasie. Dit volg na die moord dinsdag aand op 2 ANC-jeuglede en 2 ander in Katlehong, Ekurhuleni. Ten minste 43 mense is in die eerste 9 maande van die jaar in vermeende politieke sluipmoorde dood. SAFTU sê dit kan nie toegelaat word dat politieke moorde aanvaar word as deel van die verkiesings of die openbare lewe nie. Buiteland. Die voormalige Amerikaanse president Barack Obama het gewaarsku die neiging na ekstremisme is nie onvermydelik nie en gesê sosiale media kan woede, vrees en wrok aanvuur. Obama het tydens 'n toespraak gister in Glasgow, Skotland gesê, aanlyn platforms wat voorheen gehelp het om mense rondom demokrasie en menseregte te mobiliseer, word nou ook deur haatgroepe gebruik. Hy het gevra vir strenge reëls om diegene wat waninligting versprei en geweld aanhits aanspreeklik te hou. Obama het mense ook aangemoedig om demokrasie te beskerm en te bly glo die samelewing is tot meer in staat. Sportnuus, tennis, die Six Kings Slam toernooi is van hierdie maand na die einde van Desember uitgestel na dodelike aanvalle in Saudi-Arabië. Saterdag se aanval op die internasionale lughawe in Riyadh, waarin minstens 12 mense dood en honderde beseer is, word beskryf as die dodelikste aanval in die koninkryk in meer as dekade. Die organiseerders van die toernooi sê, hulle is daartoe verbind om sportgeleenthede van die hoogste gehalte aan te bied. Carlos Alcaraz van Spanje, Novak Djokovic van Servië, Alexander Zverev van Duitsland en Taylor Fritz van Amerika het reeds al deelname aan die toernooi bevestig. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,590. Die prys van goud is $4,151.11 per fyn ons en die prys van Brentolie olie $107.48 per vat, terwyl platinum dan $1,617.31 is. En is goeie naam vir my toe. Net baie welkom, dankie Roan vir jou afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon en dan hoop ek jy sien uit na 'n aangename aand saam met my 4 ure hier by Bosveld Stereo en dan ook tussen 8 en 9 die musikale blokraai waarin jy R500 ryker kan word. Maar voor ons dit doen, kom ons kyk nou eers na die verkeer.
7: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng die N1 Dani Joubert deurpad in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing by Atterburyweg. Dan N3 suidelike rigting by Linksfield is daar druk verkeer. Die N1 suidelike rigting stadige verkeer na 'n Rigelaan. Die N1 Dani Joubert deurpad noord en is daar ook 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Boysens M1 Mike 1 suidelike rigting druk verkeer na Boysens. Benoni die N12 in 'n oostelike rigting stadig bewegende verkeer na Snykweg en dan Gauteng N1 noordelike rigting stilstaande voertuig en dis net voor Ellendaleweg. Gauteng N1 westelike verbypad suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Malibongweweg. Dan by Kreeusdorp die N14 in 'n westelike rigting stadig bewegende verkeer na Hendrik Potgieterweg. En dit is dan al vir nou, hou my maar op hoogte, anders kyk ons weer so 20 oor se kant na die verkeersmonitor. Dus hou dit veilig op die paaie. Craig McLachlan en The Chick met Monja. Mona Eder.

0: Ek wil jou wys, en dit was Jennifer Zamudio, en dan was ek Craig McLaughlin en check met Mona. Die tyd 13 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Ou goud by die hart van goud. Bosveld Stereo.

0: En dis presies net so wat ek wil sê. It's so nice to be with you. Dis gallery gewees. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. En Ben het ook gesê die probleem daar in Kreersdorp by Hendrik Potgieter is dat daar 'n vragmotor is wat gebreek het in die middelste baan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N3, November 3 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by Greyweg. Dan by Engine Midrand 1 stop is afrit op die N1 Suid is daar 'n botsing en dit is by 'n Nieuweweg. Dan Edenvale, die N3, November 3 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Linksfieldweg. M1 Boysens en dit is suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer. Gauteng N1 Danieberg deurpad, noordelike rigting botsing by Atterburyweg. Gauteng N1 Danieberg suidelike rigting is daar stilstaande voertuig by Rigelaan. So hou dit maar veilig op die paaie. Lyk my daar is maar redelik botsings in die aande die tyd so. Hoofligte aan en kyk maar om jou rond ook vir die ander motoriste. Ons kyk weer so 7:15 se kant dan na die monitor. Jessica Simpson, come on over.

0: Huka Tuka en dit was Charlize Berg se weergawe gewees.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Skinny dipping saam met jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 12. Ons is redders van die landbouw. Nommer 11. Nommer 11. In jou weer eerste sun. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 7. Nommer 6. Adrenaline. Jy's nikotien. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Sy is my 100 mijl per uur. Nommer 3. Nommer 3. Jy sien antwoord ek sê vraag. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1.
7: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Jou streeksvoorspelling vir môre, die 16 Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Dit sal baie warm wees in die verre noorde. Mpumalanga, mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal in die namiddag oor die Hoofveld gedeeltelik bewolk raak met enkele donderbuie oor die suidweselike dele. Dit sal oor dele baie warm wees in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en warm tot baie warm. Dit sal gedeeltelik bewolk raak met enkele donderbuie in die namiddag oor die suidweselike dele. Noordwes, mooi weer en warm. Dit sal gedeeltelik bewolk raak met enkele buie en donderbuie in die namiddag oor die ver en ooste. Die Vrystaat, mooi weer en warm. Dit sal gedeeltelik bewolk raak met enkele buie en donderbuie in die namiddag oor die verre ooste. Die Noordkaap, mooi weer in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar oor dele koel tot warm in die weste. Dit sal winderig wees in die ooste. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig, suidwaai en later matig suidwes. Die Weskaap, oggendmis oor dele van die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, tot baie warm, maar oor dele baie warm tot uiters warm in die oostelike dele. Dit sal koel wees langs die suidwestelike kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk noordwes waai in die weste en suidweste, maar matig suid langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis oor dele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar oor dele baie warm in die binneland. Dit sal in die namiddag gedeeltelik bewolk raak. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig noordoos en vanaf die aand tamelik sterk tot sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar oor dele baie warm suid van die plateaurand. Dit sal in die namiddag gedeeltelik bewolk raak. Die wind langs die kus sal in die oggend in die suide lig en veranderlik wees, andersins matig tot tamelik sterk noordoos. KwaZulu-Natal, oggendmis oor dele van die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die verre noordweste. Dit sal oor dele warm wees in die suide en die wind langs die kus sal lig tot bewolk raak. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig noordoos en vanaf die aand tamelik sterk tot sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar oor dele baie warm suid van die plateaurand. Dit sal in die namiddag gedeeltelik bewolk raak. Die wind langs die kus sal in die oggend in die suide lig en veranderlik wees, andersins matig tot tamelik sterk noordoos. KwaZulu-Natal, oggendmis oor dele van die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die verre noordweste. Dit sal oor dele warm wees in die suide en die wind langs die kus sal lig tot matig noord

0: Dit was Celine Dion, Shoulda, Woulda, Coulda, Shoulda. En dit klink amper soos daai ene van Modern Talking. Bad Boys Blue gewees, Come Back and Stay. Binnenkort weer, kyk ons gou-gou na die paaie.
1: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosvat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng, die R24, is daar 'n botsing in 'n westelike rigting en dit is by Kululies. Gauteng en Eendane Hubert deurpad suidelike rigting stilstaande voertuig by die proefplaaswisselaar. Dan die N1 November 1 suidelike rigting is daar nou vir die aand padwerke wat gaan plaasvind, so dit wees asseblief baie versigtig daar, dit is by Stormvolweg en ja, daar is maar oponthoude daar. Gauteng N1 noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig, dis by Nieuwweg. N4 oostelike rigting is stilstaande voertuig en dit is by Solomon Mashlangu. Op die N3 noordelike rigting is daar stilstaande voertuig by Greyweg. En dan die een by Engine Midrand, die een stop afrit na die N1 Suid, is daar 'n botsing en dit is dan die een op 'n nuwe weg. Wees versigtig op die paaie, as daar nog enige iets opduik, dan nie vir my laat weet 064-115-2281, maar nie te min andersins dan veilig thuis kom. Bok van Blerk ry met 'n 68 Chevy.
5: Rye 1968

0: Freedom geweest van Wham, dan ook kan jy binnenkort uitzien na die dagboek van gebeure.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is een 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat een baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak een fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou oma's se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Die tradisionele boere musiekklub se Oosrand tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 17de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 6:00 die aand by Wards by Pretoria straat 553 Fairleeds Benoni. Drag is netjies. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R75 per persoon. Skoolgaande kinders gratis. Orkeste wat gaan optree is Jan Joubert en Orkes, Stefan van Zyk en Vriende, Voorloper en Langpad Boere Orkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, eie kosmandjies is welkom. Vir meer inligting, kontak vir Martin by 082-542-1908. Die NG Kerk Randburg hou hulle jaarlikse kersmark wat plaasvind die 31ste Oktober vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag by die kerk op die hoek van Douwerstraat en Wynlaan, Ferndale. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met snuffelstalletjies, thee en koffietuin en nog baie meer. Die Loslid Dansorkes sal sorg vir heerlike musiek deur die dag. Vir meer inligting kontak vir Davie Brand by 082-611-7686. Dit is Davie Brand by 082-611-7686.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Hulle was Steve Nix gewees en Talk to Me. Jy praat by my. Jy is ingeskakel by Boswat. Hier is die net wat met jou gesels. Ek gesels met jou. Ja, 6 minute na 7. En hier is enetjie van Britney Spears met Sometimes. Hoop het gaan goed en dat jy al veilig thuis is.

0: Dit is Natasha Hubert, se liedjie vir jou gewees en dan die tyd 14 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Vanjie Koke en Rocking Horse No Good in Looking Back en sal Arina de Wit gehad, skatkes vol drome. Hy is al 'n hele paar jare oud. Maar nie te min, daar is een van Pieter Nodee wat ook vir jou wag. En dan is dit in die volgende uur die musikale blokraai, so as jy dan jou pen, papier en alles wil regkry en sorg dat jy kan rustig sit en alles nou kan klaar kry in die volgende half uur, dan kan ons lekker die woord ontsyfer.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Isobord, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobord termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isobord is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobord is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Regdeur jaar kry Isobord. Besoek isobord.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

En dis David voor u gewees. Ek mis jou nog steeds. Pieter Nadee, my mense wat altyd daai enetjie geniet, Seven Spanish Angels. Hier is Bobby V. To know you is to love you. En dan vir John Edmund, ek gaan vir jou vat vir 'n dansie.

Is Cora Marise vir so lank as ek leef. Nou, ons nader so die einde van hierdie uur. Daar is maar so 3 snitte. Voor ons daar kom, so ek wil maar net weer vir jou herinner. En daar die volgende uur is die musikale blokraai, as jy al jou dingetjies wel recht kry. Hier is Louise Kawe, This Thing Called Love. En op haar hakke is Chris Norman.

0: Hier is Matron gewees met op pad na jou en dit was Chris Norman wat gesê het, follow me. Ek vertrou dat jy ingeskakel is, dat jy rustig is nou en dan die volgende uur is die musikale blokraai.
1: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

0: Dis 'n splinte nuwe uur, maar is 'n minuut na 8 en is goeienaand van my Thuniet. Baie welkom, die Elvin Stardust, Pretend You Happy When You're Blue. Dit help nogal gewoonlik, nee. Tijdmachine van Pieter Koen, maar soos ek ook gesê het, dit is dan net daarna begin ons met die musikale blokraai. Vanaand se woord is 'n Engelse woord wat uit 7 blokkies of 7 letters bestaan. 7 blokkies of 7 letters en dit is 'n Engelse woord. Maar hier is Pieter Koen. Tijdmachine.
1: As ek het

0: vir my.
1: En dit was dan Pieter Koen gewees met Tydmasjien, terwyl ek nou nog kan sê wie wat sing vir eers. En dan is jy nou gereed vir die musikale blokraai dan. Vanaand se woord bestaan uit 7 letters of 7 blokkies en dit is dan 'n Engelse woord. In die blokkie nommer 4, die eerste letter van die sangeres se naam. Eerste letter van haar naam, blokkie nommer 4.

So met 'n maklike enetjie wat ons begin hè. En dan wil ek ook maar net sê dankie aan ons borg, die musikale blokkraai word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. En besoek hulle by Van Wieligstraat 29 in Rustenburg. Dit is dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 4, die eerste letter van die sangeres se naam. Nou wil ek hier in blokkie nommer 6, die eerste letter van die titel van die lied. Eerste letter van die titel van hierdie lied in blokkie nommer 6.

Mooi ene, en dit was die leidraad vir blokkie nommer 6, die eerste letter van die titel van hierdie lied. Dan vir blokkie nommer 3, die derde letter van die groep se naam, derde letter van hierdie groep se naam wat ek nou gaan speel vir blokkie nommer 3.

0: En dit was dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 3, die derde letter van hierdie groep se naam. En baie mense wat raai, almal verkeerd. Jy moet luister na die leidrade tot op die einde. Lyk my vanaand is dit nogal 'n moeilike een, lyk dit vir my. 16 minute na 8 en die tyd word aangebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Elke donderige aand hierdie tyd is dit die musikale blokraai. En vanaand se woord dan Engelse woord bestaan uit 7 letters of 7 blokkies. En ons is nou al by die 4de leidraad. In blokkie nommer 5, blokkie nommer 5, die laaste letter van die sanger se van. Laaste letter van die sanger se van in blokkie nommer 5.

Dit was die leidraad gewees vir blokkie nommer 5. Vir blokkie nommer 5, die laaste letter van die sanger se van. Nou vir blokkie nommer 2. Blokkie nommer 2, die derde letter van die sanger se naam. Derde letter van sy naam. Lekker ou enetjie wat jy ken. Derde letter van die sanger se naam in blokkie nommer 2.

Rahel, dit 'n mooi snit vir my hierdie. Dit was dan gewees in blokkie nommer 2, die derde letter van die sanger se naam, blokkie nommer 2. Daar is nog net so 2 leidrade oor, dan is dit vir blokkie nommer 1, blokkie nommer 1, eerste letter van die titel van hierdie lied. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 1.

0: Ja, dit was dan geweest die leidraad vir blokkie nommer 1 en dit was die eerste letter van die titel van die lied die vir my daar gaan insit. Dan gaan ons net hierna voort met die musikale blokraai.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Northern Gas in Hartbeespoort is 'n gelisensieerde verskaffer van LPG gas vir huishoudelike en restaurantgebruik. Ons lewer gratis af in Hartbeespoort, Pretoria, Centurion, Fourways en Midrand. Bestel en betaal online en gebruik die Bosveld online coupon vir 10% afslag. Ons LPG ruil en ry depot open binnekort by Hoënwest Park in Beethovenstraat, Harties. Ons ruil LPG silinders van 9 tot 48 kg. WhatsApp ons by 079-750-5390 of besoek northerngas.co.za.
3: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Nou is er nog net een leidraad oor vir vanaanse woord. Dit is blokkie nommer 7. Blokkie nommer 7. Die laaste letter van die titel van die lied, laaste letter van die titel van die lied, in blokkie nommer 7.

En dit was dan die heel laaste leidraad vir vanaand se woord, wat uit 7 letters bestaan het, en dan is dit die laaste letter van hierdie liedjie wat ek nou net gespeel het, in blokkie nommer 7. Terwyl ek gou-gou deur die lys gaan van mense wat reg is, en wat gekyk het of hulle kan reg wees, luister ons na Queen se Somebody to Love.

0: Minder is veel meer, is een mialou wat jy daar gehoor het, en nou is dit net na die handels nie, so gaan ek vir jou, gaan so een weekie luister, en dan gaan ek vir jou sê, wat was die woord, wie is die wenner, en hoe ons daarby uitgekom het.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

En dit is die klanke gewees van Crystal Gayle, Half the Way is ingeskakeld by Bosveld Stereo. Nou wil ek net weer sê, onthou, as jy gewen het, dan is daar 6 maande verby gaan voordat jy weer kan wen, so dat ons vir allemaal een kans gee en ons het dit op lys, so ons sal nie vergeet wanneer jou 6 maande verby is nie. En dan die woord vanavond was Stanley, Stanley, S-T-A-N-L-E-I. En ons wenner vanavond, Chris Nodee van Centurion, waar geluk Chris, vir die R500, kantoor sal vir jou skakel, en dan vir jou vraag vir jou bankbesonderhede môre. David Kramer sing die liedjie Stanley en die koei, ek gaan hom nou vir jou speel, maar kom ons net eers kyk hoe ons by dit uitgekom het, en dan ook sommer net gou sê, wie het was allemaal toe reg op die einde, het was baie mense wat geraai het in die begin, Maria Roberts, Debbie van de Brits, Yvonne Viljoen van Brits, Hercules Malan, Melinda de Lange, Louis de Lange, Melouise de Lange, Adele Burmeister van Brits, Hendrien Foster, Edwin Venske, Sandra de Wal, Hanneke Fitchat van Pretoria, Polly Foster van Boksburg, Willem Kleinhans, Frida Visser, Doon van Pretoria Wes, Sanette Kleinhans, Sanna de Beer, Jacques de Nijssen, Sarel Roets, Rikki de Nijssen, Jacques de Lange, of as eerder Jacques de Jager, excuse, van Alberton, Tanja Kruis van Pretoria, Samantha en Rosemary Rodepoort, Santonet, Annemies Slabber van Boksburg, Annemarie Fourie van Boysens, Candice Burger van Centurion, Driekus Jordaan, Caroline van Kreersdorp Noord en Eloise Marie Wond van Van der Kloof. Jo, ek moet mooi kyk wat ek hier hieroglyfe, wat ek hier neergriffel so vinnig. Maar nie te min, hier is ons dan nou, eers wil sê hoe het is daarby uitgekom. Ek wil gehad het vir blokkie nummer 4, het was die eerste leidraad, was die liedjie van Nancy Sinatra, die Boots Are Made for Walking. Ek wou die eerste letter van haar naam gehad het vir blokkie nummer 4, so dit was die N van Nancy. Dan vir blokkie nummer 6 het ek een liedjie van Rina Jigo gespeel. Ek wou die eerste letter van die titel van die lied gehad het vir blokkie nummer 6 en dit was die E van elke dag. Dan blokkie nummer 3, derde letter van die groepse naam, dit was Starship, so dit was die A van Starship in blokkie nummer 3. Rieke Snell het vir jou gesing vir blokkie nummer 5 en ek wou die laaste letter van sy van gehad het, so dit was die L van Nel in blokkie nummer 5. Pieter Loutus, blokkie nummer 3, verskoning, blokkie nummer 2, die derde letter van sy naam. Derde letter van sy naam was vir blokkie nummer 2, dit was die T van Pieter. Dan in blokkie nummer 1, J.C. Krause het ons gesing, Sing Jou Hart van Liefde. Ek wou die eerste letter van die titel van die lied gehad het, so dit was die S van Sing in blokkie nummer 1. En dan John Travolta se Sandy. Laaste letter van die titel van die lied was die Eye van Sandy en blokkie nummer 7. Gaan ons met David Kramer en Stanley en die koei.

0: Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me, en ons gaan ons nuwe uur in met iets van Boney M, maar ek wil net weer sê, dankie aan ons borg vir die musikale blokraai, dit is Paint Palette Rustenburg, skakel hulle by 014-001-0339 of besoek hulle webtuiste by paintpal.co.za.
1: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleren, lever af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

We Kill the World, ja, baie waar. Dit is Boney M gewees daar. Dis goeie naam van my toe net, dis my laaste uur vir vanavond, saam met jou 4 minute na 9, en ek vertrou dat jy baie aangename aand in die geselskap van Bosveld Stereo en myself het. Hier is Simon Climie met Soul Inspiration. Hoop die muziek inspireer vir jou.

0: Dit is 'n baie mooi ene van Stefan Versagie en I'm not all right, but I'll be okay. Dit is baie mooi gestel. Die tyd, 19 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Ja, daai ene is spesiaal vir jou wat ingeskakel is, want as jy eers by Bosveld in is, dan gaan jy nie sommer iets anders luister nie, dink ek. You'll always be a friend, dit was Hot Chocolate, en dan ook Renee, wat so mooi Nichols and Dimes sing, is, hy het hierdie keer vir ons The French song gedoen. En nou hier gaan ons nou in die ou archiewe grawe van Afrikaanse muziek, a cappella koorse, Die Lewe Sonder Jou.

0: So 'n rustige stemming, Linda Ronstadt se Blue Bayou en dan ook a cappella koor se Die Lewe Sonder Jou. Die Lewe Sonder Bosveld, vir baie mense nie lekker nie. Daarom kan jy ons luister op ons toepassing. Jy kan ook na ons luister op online by www.bosveldstereo.co.za.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Dit is altyd een mooi ene van Wikiland, was so laat aan de Math Organ Boy, en dan ook daarna Winne se droom van my geluk.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Hier is die hart van goud. Ek is nou op pad na my huis toe, waar my hart is. En dit is Sias Reyneke gewees. Baie dankie vir die deelname aan die musikale blokraai ook weer eens. En sommer die saamgesels en saam luister is altyd vir my lekker. Dit is Willem Engelbrecht se beurt. Ek laat jou in sy bekwame hande. Hy is saam met jou tot 1:00 morgenoggend. En dan is daar ook 10:30 weer een volledige streeks weervoorspelling wat hy vir jou gaan bring. So ek gesels weer morgen aand met jou tussen 6 en 10 uur. Sien uit daarna en dan hoop ek jy te aangename nag saam met Bosveld. Hier is Neil Diamond, se Midnight Dream en dan ook Kenny Rogers saam met Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer. Tot ziens, tot morgen.

0: Ja, daar is mooi daai, nee, van Kenny Rogers en Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer. En dit is waarmee het u net afgesluit het. Sê net baie dankie. Allee mooie muziek, Neil Diamond na geluister, Midnight Dream. Daai baie mooi, My Huis is Waar My Hart is, van Sias Reineke, Vicky Leandros en Copperfield, So You Win Again. Waarmee sê net afgesluit het. Sê net rui mooi huis toe, laat vir ons weet wanneer jy veilig daar aangekom het. Goeienaand van my Willem Engelbrecht op hierdie donderdag aand, die 15 Oktober. Daar is ons in die middel alweer van Oktober maand, nie maar nie. So gaan die dae verby, die weke verby, die maande verby, en die mens wil amper nie eers sê die jare verby nie. Maar nie te min, op hierdie middelste dag van Oktober, die donderdag die 15de, baie welkom. As jy pas by ons aangesluit het, lekker luister na die muziek van Bosveld Stereo. Maar, soos gebruiklik op het donderdaghand, gaan ons begin met 'n gesprek met een van ons muziekmakers hier in Suid-Afrika. So, weile gelede was Felicia Pretorius hier in die atelier hier by Bosveld Stereo en Jean Rivoury het met haar gesels.
1: Felicia Pretorius, welkom.
2: Baie dankie dat ek hier kan wees, so groot voorreg.
1: Enige tyd is altyd lekker vir my om maandag en ook 'n splinter nuwe week te kan afskop met iemand in die atelier en dit oor 'n splinter nuwe bekendstelling van jou, getiteld Ek sien jou. Maar daar's 'n storie daar agter en ek wil graag hoor wat dit is. Ek dink ek weet, ek het die persverklaring gelees, maar ek wil graag hê jy moet vir my sê.
2: Ja, so kyk, Ek sien jou het 'n baie groot baie groot plan en ek sien jou het eindelijk begin met hierdie liedjie wat ek geskryf het. Ek het vir die kinders, na die kinders gaan kyk die een dag by die skool en terwyl ek by die skool was, toe besef ek net, elke kind het hierdie, hulle het net hierdie begeerte om gesien te word. Die een sê vir my, Tannie kyk hier, Tannie my ma ken Tannie. En ek het net so gery en ek besef, maar elke kind wil gesien word en soos wat ek ry, het ek die woorde gehoor, ek sien jou. En ek besef toe net, maar ons as groter mense wil ook hierdie net hoor, ek sien jou. Baie van ons doen baie goeie dinge en dan kom ons op 'n plek wat ons raak moeg. Ons voel maar, hoekom moet ek dit nou aanhou doen? Sien iemand my nog raak? Sien hulle wat ek doen? En so het ek hierdie liedjie begin skryf en ek wou so graag gehad het, dit moet 'n lekker liedjie vir die kinders wees. Ietsie wat hulle oor hulle self kan spreek, terwyl hulle nou hierdie lekker ritme op dans en sing, net oor hulle self kan spreek, goeie, gesonde woorde. En in hierdie tyd het hierdie hele reis begin saam met my, wat ek toe die sosiale werker by die skool het gevra, ek moet 'n ma en dogterdag vir hulle aanbied, en dit moet gaan oor verhoudings. En soos wat ek toe nou besig is met hierdie konsep in my kop, is ek die een dag besig om 'n fotootjie te vat van myself, toe ek jonger was, en 'n foto van nou. En ek sit toe die foto's saam op 'n op CapCut, en hulle maak hierdie videokie wat ek vir myself 'n drukkie gee. En ek kyk hierdie foto, maar dit het my so diep geraak, want ek was hierdie skaam teruggedrokke dogtertjie en in 2012 het ek net besluit, maar ek gaan nie, ek is nie goed genoeg met dit wat ek doen en die sing en ek het dit alles op die rak gaan sit. En ek het net besef, maar ek het nie daardie genade gehad teenoor daardie kleindogtertjie nie. Vir al hierdie kinders wil ek sê, weet jy wat, weet jy hoe kosbaar is jy gemaak, hoe die Here vir jou 'n spesiale plan in hierdie lewe het, maar ek het nie daardie genade oor haar gehad nie. En so het hierdie hele proses net van die een ding na die volgende ding gegaan. Ek het toe in die proses 'n boek geskryf, Ek sien jou, en dan het dit ook oorgerol na 'n dokumentêr waarmee ons besig is. So dit is 'n hele projek op die einde van die dag, nie net 'n liedjie nie.
1: So jy sê daar is enige konnotasie met jou debuut bekendstelling, jou debuut enkelsnit bekendstelling getiteld Maskers, nou waar jy nou is met Ek sien jou.
2: Absoluut, so terwyl ek besig was met die boek, jylle sal sien ook in die boek, het ek ook gepraat oor Masker en die fotootjie daar gesit, het ek net besef, al hierdie goed kom so by mekaar, al die woorde en al die gedagtes en die boodskappe wat ek kry, dit voel vir my amper asof ek 'n boks puzzels gekry het en is alles so voor my uitgegooi. En soos wat ek hulle een vir een optel, gee die Here vir my net hierdie maatstawwe om by mekaar te sit. En terwyl ek besig was met ek sien jou, besef ek net maar daar is so groot konnotasie met masker self. So daar is 'n hele segment in die boek ook oor masker wat basies vir jou sê hoe dit by mekaar kom.
1: Wat ek nogal hou van die feit is om met jou te kan gesels en te weet dat hierdie ook uit eie pen is en daarmee in gedagte wil ek nou sommer dadelik luister. Luisteraar, ek deel hierdie met jou. Dis Felicia Pretorius, ek sien jou.

0: Dit is Felicia Pretorius met Ek sien jou. Weet jy, ek sê baie keer vir mense, dis een ding om iets te hoor, en dis ander ding om te luister. Hier is precies dieselfde. Dis een ding om iemand te sien, maar om regtig te kyk. En te weet hoe dit regtig eintlik met hulle gaan. Maar ek wil nou vir jou vra, want hierdie sit het my nou regtig daaraan laat dink, en dis iets waar ek nogal gereeld wonder. En dit is dat, as daar 'n boodskap is wat jy vir jong kinders, ek praat nou eintlik meer spesifiek laerskoolkinders, vroeg hoërskoolkinders, eintlik maar skoolkinders oor die algemeen. Wat sal jy vir kinders van vandag graag wil sê, as dit kom met betrekking tot 'n sosiale omgewing?
1: Dit is 'n baie groot vraag en ek moet vir jou sê, dit is my baie na in die hart, want ek dink dit was die moeilikste tyd gewees in my lewe self. En ek dink as ek op hierdie stadium met dit wat ek weet en waar ek is in my lewe, vir daardie klein dogtertjie en daardie dogter of seun wat nou luister, moet praat om vir hulle te sê, weet jy wat, jy het nie nodig om soos enigeen te wees nie. Jy is spesiaal gemaak soos wat jy is vir 'n spesifieke doel. Jy is geplant vir hier en vir nou, en dit is hoekom die liedjie ook dit sê. Jy is geplant vir hier en vir nou, vir hierdie tyd. Daar is 'n rede hoekom jy nou leef. En jy het nie nodig om soos enige iemand anders te wees nie, want daar is reeds iemand soos jy. En as jy net dit wat in jou hart is, so getrou doen, en jy is net obedient, soos die Engelse woord sê, in dit wat in jou hart is, gaan jy sien hoe daar die puzzelstukkies by mekaar kom van die groter plan vir jou lewe. So, wees net jy, wees net daar die lig, in die liedjie praat ek ook van, daar die klein vonk maak 'n groot lig nou. As ek na kinders kyk, dan sien ek net al die mooi. Ek sien net hoe mooi hulle gemaak is. Ek sien net, hulle so, jy weet, net so pure. En dis my so mooi. En ons kyk so maklik verby dit, wanneer ons op daardie oomblik is. En ek wil net vir daai kind sê, jy is spesiaal gemaak vir hier en vir nou. En daar is 'n groot plan met jou lewe.
0: En 'n mens moet dit self raak sien, voordat jy dit kan uitstraal buitentoe. Daarmee sou ek ook weet, hoe het dit gekom dat jy weer betrokke raak in die bedryf? Want jy was deel van die bedryf, jy was in die bedryf betrokke. En toe was jy vir 'n hele rang, 'n lang ruk stil gewees. Wat het gebeur?
1: So ek het gesing van dat baie klein is en ons het, jy weet, oral gegaan. Ons het elke liewe fees het ons gaan optree en gaan sing en ek het in 2012 het ek net tot die besef gekom, ek is moeg. Ek is moeg gefight, ek is moeg gestoei om in hierdie bedryf iewers te kom en myself gesien te laat word soos wat die liedjie sê. En ek het net besef of vir myself eintlik hierdie leuen vertel dat ek is nie goed genoeg nie. En dit wat ek het is nie so mooi soos ander nie. En ek het toe besluit, weet jy wat, want ek kyk altyd vas in almal se mooi. Ek kyk na ander sangers en ek kan altyd die mooi in hulle sien en sien hoe hulle, jy weet, daar gekom het. En ek het toe net vir myself gesê, maar ek is nie goed genoeg nie, kom ek sit hierdie net weg. Ek is maar net mama, fotograaf en ek gaan net aan. En toe het ek in 2022 het daar ongeluk gebeur waar ek geval het in ons swembad. En ek het ernstige hersenskudding opgedoen en ek was in die hospitaal opgeneem en ek het toe my spraak verloor vir 'n tydperk. En in daardie tydperk het die Here 'n groot paadjie saam met my gestap. Maar die skok van om te besef, maar hierdie ietsie wat ek eintlik van so selfsprekend aanvaar het om te kan praat, is nou weggeneem. So hierdie party trek om te kan sing, wat ek eintlik nou op 'n rak gaan sit het, kan net so van my weggeneem word. Hoekom gebruik ek dit nie? As jy dit, jou gawe wat die Here vir jou gegee het, op die rak sit, dan sê jy eintlik, dit is soos 'n kind wat 'n geskenkie kry en hulle sê vir my, ag nee, ek gaan dit daar in die kas bære, dis nie nou goed genoeg vir my nie. Ek gaan dit liewer nie gebruik nie. So dit was my sad om daaraan te dink. Jy weet, dit my diep getref en ek het die Here om verskoning gevra en gesê, ek sal nou opstaan en ek gaan sing, nie meer vir mense nie. ek gaan vir hom sing. En die woorde wat ek kry, is alles wat in my hart kom, en ek glo die Here gee dit vir my. En dis hoe ek die week teruggekom het, en ek het in 2025 my eerste debuut enkelsnit masker vrygestel, en soos ek nou net besig om, soos wat ek gelei word, skryf ek en ek gaan.
0: Nou, dit klink my, daar is nog 'n hele paar dinge in die pipeline, nie net vir hierdie jaar nie, maar ook in die nabije toekoms. Wat precies kan luisteraars nog na uitsien van Felicia?
1: Jo, so ek het, soos ek nou genoem het, het ek 'n boek ook geskryf. Ek het om hier in die atelier vir julle om te kan sien. Die boek se naam is ook Ek sien jou. En dit is 'n interaktiewe boek vir die mense om self deur hierdie reis te gaan wat ek ervaar het. In die tydperk wat ek hierdie foto gecreate het, het dit vir my baie dieper gevat, en ek net besef, maar as jy nie 'n goeie verhouding het met jouself nie, hoe kan jy 'n goeie verhouding hê met enige iemand anders? Hoe kan jy 'n goeie verhouding hê selfs met die Here, as jy sukkel om jouself te aanvaar? En so in die proses het ek toe nou hierdie boek geskryf, en hy is beskikbaar vir hulle om te koop, om saam met my deur die reis te gaan. En dan is ons ook besig met dokumentaar. So, die dokumentaar het 'n paar episodes wat ons besig is om te skiet, en dit gaan op YouTube wees, en ja, die mense moet daarna gaan kyk. Ons wil regtig graag gaan en mense se stories gaan hoor. Jy besef nie altyd wat agter die skerms en agter toe deure gebeur nie. Net soos wat jy nou gesê het, jy kyk, maar sien jy regtig? En dit, ek moet vir jou sê, in hierdie dokumentêre wat ek doen, is dit regtig, dit raak my hart ook. Dit seën my, definitief, om die mense waarmee ek praat, is mense wat op my hart gesit is. En as ek regtig na hulle stories gaan luister, dan word ek so lief vir hulle, en vir dit wat hulle doen, want ek besef net, maar sjoe, daar's iets soveel groter agter hulle, en wat hulle in die samelewing doen, is 'n klippie wat val. Maar dit is rippels wat dit so uitskiet en eintlik 'n groot verskil maak. En as ons almal net daardie klein verskil in ons omgewing kan maak, dan gaan dit 'n groot beweging word. So my droom is om Ek sien jou hierdie groot nasionale beweging te maak, wat mense in hulle eie dorp kan begin om so ietsie te begin. Deur te kyk na die dokumentêre, om te kyk wat se verskille mense maak, klein verskille wat groot verskille is. Ietsie klein, soos die een vroutjie nou die dag gesê het, om R20 'n maand te gee vir 'n behoeftige kind, vir Snoopy. Dis ietsie klein, maar vir daardie kind beteken iets soveel meer. So ek is besig met die dokumentêre, en dan het ek ook, ons het 'n baie lekker cups challenge wat ons nou het. Dit is nou vrygestel, daar is R15,000 wat die mense kan wen deur deel te neem aan die Cups Challenge. Dit is op my webtuiste, so hulle kan gaan op my webtuiste op www.aksienjou.co.za. En ons wil graag in hierdie challenge wat ons doen, wil ons graag teruggee. Ons wil teruggee aan 'n skool ook, so daar gaan 10,000 vir die wenner gaan, want hulle doen al die moeite om hierdie werk in te sit en om die video te maak, en dan 5,000 vir 'n genomineerde skool. So die persoon wat inskryf, nomineer dan 'n skool. So dit hoef nie kinders te wees nie, dit kan selfs mense in die werksomgewing, dit kan selfs mense by 'n kar garage, almal kan deelneem, jy weet, maak iets van, vat 'n koppie, maak 'n lekker ritme op Ek sien jou, skryf in, en jy kan dan R15,000 wen daaruit.
0: Ek dink nogal, dit is 'n baie goeie beweging, die hele Ek sien jou beweging, dis baie meer as net 'n nuwe enkelsnit, dis baie meer as net 'n bekendstelling, dis baie meer as net 'n boek, dis baie meer as net 'n dokumentêr. Maak dit 'n beweging, sit jy jouself vandag ook 'n bietjie stil en vra, sien jy die persoon langs jou werklik raak? Felicia, dit was baie lekker om jou in die atelier te hê, dankie dat jy 'n draai kom maak het. Jy kan haar gaan volg, jy kan gaan aflaai, jy kan gaan stroom, nie net die snit nie, maar selfs die boek, die dokumentêr ook, gaan maak hy gaan kyk, hoekom dan nou nie deel wees van so'n ongelooflike beweging nie. Is Felicia Pretorius by my gewees in die atelier. Baie sterkte, kom maak gerus weer 'n draai.
1: Baie dankie, ek waardeer dit.
0: Enige tyd, jy is meer as welkom. Hier is sy nou, dis Felicia Pretorius met Light in the Storm.

0: Ja, ook mooi van Felicia Pretorius, né? Light in the Storm. Lekker geluister na vanavond. Jean-André Fourie het met haar gepraat oor haar lewe en oor haar musiek. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo is reeds by 9:20 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: So teen 10:30 se kant soos gewoonlik is daar 'n volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Nou, dit is byvoorbeeld in Oudtshoornaar in die Weskaap sien ek môre 40 grade maximum. Ons gaan warm kry môre. Maar ons kom nou by die weervoorspelling. Ons gaan eers luister na Tiffany, Tuneel Arts, en die broers Christo en Kobus se liedjie Diep in my hart. Tiffany se Adrenaline.

0: Tuine van die broers Christo en Kobus diep in my hart en voordat die baie mooie Somebody Like That van Tendeel Arts. Net daarna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir môre Vrydag die 16de Oktober.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Hier is nou die streekweervoorspelling vir môre, Vrydag die 16de Oktober, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom, ons begin met die weervoorspelling vir Gauteng en dan daarna die temperature. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie en dit sal baie warm wees in die verre noorde. Voor ons verder gaan, hierdie weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 18 en 31, Johannesburg 14 en 30 en Vereniging 14 en 31. Die voorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en warm tot baie warm, dit sal in die namiddag oor die Hoofveld gedeeltelik bewolk word met enkele donderbuie oor die suidwestelike dele. Dit sal baie warm wees in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 17 en 32, Ermelo 11 en 31, Emarathleni 15 en 30, Standerton 11 en 30 en Skokuza 18 en 38. Die Limpopo provinsie, mooi weer en warm tot baie warm, dit sal gedeeltelik bewolk word met enkele donderbuie in die namiddag oor die suidwestelike dele van Limpopo. Temperature Polokwane 16 en 31, Palabora 16 en 35, Tzaneen 14 en 32, Musina 20 en 36, Lepalane 21 en 37 en Mokopane 19 en 35. Nou die weer vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en warm, dit sal gedeeltelik bewolk wees met enkele buie en donderbuie in die namiddag oor die verre ooste. Noordwesse temperature, Klerksdorp 13 en 33, Potchefstroom ook 13 en 33, Mahikeng 15 en 34, Rustenburg 16 en 33 en Vryburg 14 en 35. Dit is die Noordwesprovinsie se temperature. Nou voorskryf ons na die Vrystaat, mooi weer en warm, en dit sal gedeeltelik bewolk wees met enkele buie en donderbuie in morgenmiddag oor die verre ooste. Vrystaatse temperature Bloemfontein 12 en 33, Welkom 13 en 34 en Bethlehem 10 en 31. Nou is ons in die Noord-Kaap, mooi weer in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar oordele koel tot warm in die weste. Dit sal winderig wees in die ooste. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig suid waai en later matig suidwes. Noord-Kaapse temperature, Appington 16 en 37, Kimberley 15 en 35, De Aar 13 en 33, Alexanderbaai 11 en 23, Springbok 17 en 33, Calvinia 9 en 34 en Sutherland 5 en 29. Nou die voorspelling vir die Weskaap. Oggendmis oor dele van die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar hoe baie warm tot uiters warm in die oostelike dele. Dit sal koel wees langs die suidwestelike kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk noordwes waai in die weste en suidweste, maar matig suid langs die suidkus. Hier is die Weskaapse temperature, Kaapstad 14 en 30, Vredendal 10 en 30, Riversdal 13 en 35, George 12 en 26, Woester 14 en 31, Beaufortwes 18 en 36, en luister mooi na hierdie, Oudtshoorn 14 en maximum 40. Nou is ons in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met oggendmis oor dele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en warm tot baie warm in die binneland. Dit sal teen namiddag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal vroegoggend lig en veranderlik wees, andersins lig tot matig noordoos en van môre aand af tamelik sterk tot sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met oggendmis langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm. En dit is suid van die plateaurand. Dit sal teen die namiddag gedeeltelik bewolk raak. Die wind langs die kus sal in die oggend in die suide lig en veranderlik waai, andersins matig tot tamelik sterk noordoos. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 15 en 27, Makanda 14 en 32, Kraddock 15 en 35, Graaf-Reinet 14 en 35, Oos-London 17 en 27, Port St. John's 19 en 8. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met oggendmis langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm. En dit is suid van die plateaurand. Dit sal teen die namiddag gedeeltelik bewolk raak. Die wind langs die kus sal in die oggend in die suide lig en veranderlik waai, andersins matig tot tamelik sterk noordoos. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 15 en 27, Makanda 14 en 32, Kraddock 15 en 35, Graaf-Reinet 14 en 35, Oos-London 17 en 27, Port St. John's 19 en 28, Mthatha

0: Oos-London 17:27, Port St. John's 19:28, Mthatha 17:36, Kumane 17:33 en Konse 16:32. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor dele van die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie oor die verre noordweste. Dit sal oor dele warm wees in die suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos waai en teen môre middag tamelik sterk word in die noorde. Hier is KwaZulu-Natal se temperature: Durban 21 en 31, Richards Bay 22 en 36, Pietermaritzburg 17 en 36 en Ladysmith 16 en 35. Dan dit dan die volledige weervoorspelling, en dit geld nou vir môre, nee. Môre is dit Vrydag die 16de Oktober en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Indien jy pas ons aangesluit het op hierdie donderdagavond, goeienavond, baie welkom, op jy gaan lekker saamluister en ek hoop jy klaar gerei, tot laat gewerk en jy is nou veilig en rustig daar by die huis. Ons gaan muziek luister hier by Bosveld Stereo op hierdie donderdagavond van Belinda Carlisle, dan is daar die Hollies, Mark Cohen, die Everly Brothers, Giselle's Afrikaanse muziek en dan ook so bietjie later David Hasselhoff ook, waarna ons gaan luister. Hier is Irene, Mad About You van Belinda Carlisle.

Turn, Turn, Turn van die D-Lions, Afrikaanse muziek van Giselle net voor het en die Everly Brothers, a baie mooi Crying in the Rain. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie donderdag aand, die horlosie is pas by 11 uur verby. Indien jy so pas by ons aangesluit het, goeienaand en baie welkom, lekker saam luister. Ons gaan wegval nou, hier met die horlosie net na 11 uur, David Hasselhoff. Daar is die Indigo Girls, Gerard Stein, se Killie My Voete, en dan die baie mooi Dreams van Fleetwood Mac, waarna ons gaan luister. Eers hierdie ene, Sweet Caroline, van David Hasselhoff.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer vir die saam luister. Wie uitnooi om die skrif te open of net saam te luister na Johannes hoofstuk 5. Ons lees van vers 1 tot 17. Johannes hoofstuk 5 vers 1 tot 17. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Betseda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar baie gestremdes gelê het, blindes, kreples en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord, "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water beweging kom nie, en terwyl ek aan sukkel, gaan niemand anders voor my in." Jesus sê toe vir hom, "Staan op, tel op jou goed en loop." Onmiddellik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, "Dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie." Maar hy antwoord hulle, "Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop." Hulle vra hom toe, "Wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop?" Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, "Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. "My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook." Ons lees net tot sover. Nou vriende, onthou, Jesus is nie slegs die verlede en die hede nie, maar ook ons leidsman en toekomsvriend. Hy is die altyd werkende en vertroostende Here. Kom ons sluit die oë. Heilige Meester en Skepper, ons werk en beweeg met 'n positiewe en dinamiese geloof, met die sekere wete dat U ons gids sal wees vir die toekoms en vorentoe. Ons loof en dank U naam. Amen.

0: Is en bly daar maar mooi, Diana van Dani Botha, nee, Holy Trinity. Goeiemôre, die horlosie is by byna 8 minute na middernag. Goeiemôre op hierdie Vrydag, die 16de Oktober. Hoop dit gaan vir jou baie lekker Vrydag wees. Want as hierdie dag verby is, dan is dit naweek, nee. Kom ons luister nog musiek hier by Bosveld Stereo op hierdie vroege Vrydagmôre. Daar is Afrikaanse musiek van Liani May wat vir ons wag. Maar eers die baie bekende Mexican Girl van Smokey.
1: Juanita came to me last night.

0: Sing Canary Sing, Diana van Liani May en die baie mooi Mexican Girl van Smokey net voor dit. Daar is 11:45 hier by Bosveld Stereo en hierdie tyd sein word in jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Ons gaan musiekluister net nou van Rudy Miller van Annika, die Coffee Snobs, maar kom ons begin met hierdie ene, met die oorlosie by 16 minute na middernag. Marie, Marie is die titel daarvan. Hier is Shaken Stevens.

0: Die stem van Rudy Miller. Voordat Annika se Little Lady en Sing and Dance saam met die Coffee Snobs waarmee ons geluister het. Hier is net 'n herinnering vir jou.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: So 'n bietjie later gaan ons Afrikaanse musiek luister van Prop. Daar is die baie mooi Tweedledee Tweedledum van Middle of the Road. Maar eers hierdie ene, ook baie bekend. Only You Can Do It. Hier is Francois Hardy.

BZN, it happened 25 years ago. Wayne Fontana voerde The Groovy Kind of Love en Bon Jovi, It's My Life. En so groet ek jy vanoggend vir Willem Engelbrecht, wat jy sy heerlijke geselskap gehou het. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En daarmee sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie heerlike vrydagoggend. Kan jy glo, dis alweer middel van die maand, einde van die maand se kant, wanneer jy nou jou salaris kan kry, né? Maar ja, dit is in middel van die maand, Oktober maand, het ook afdraande is op het einde toe. Ek hoop jy geniet die tyd saam, ek en jy begin hierdie nuwe uur met die Saragossa Band, se Rasta Man, Pieter Riesmiller met My Harlekijn.

0: A deaf leopard made two steps behind. Pieter Richmuller, my harlekin, en die Saragoza band wat die uur afgeskop het met Rasta Man. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: En tel is my vida loca, my crazy life. Betty Jean net voor dit met Wag. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek kan jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op hierdie vroeë vrydagoggend. Maar eers speel ek vir jou Louis Vives se Pampoen Koets, Dua Lipa, Don't Start Now en Tamlin Wissels met Ego. Cass Elliot, Make Your Own Kind of Music. Lauren Copley, It's Too Late Now.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!